0: Dette er Kamel, du hører på Feber.
1: Shit, det gjør det faktisk. Det var rommet her har ingen speil. Det har ikke det rommet vi er i, eller faktisk. For de som blir, det er ingen speil her.
2: Det er sant.
1: Av Kjartan Gaulfossen da. En switch-up man kan like. Fra det vi hørte sist.

0: CK Maita, and you're listening to Feber.
1: Helt korrekt, og du hørte nettopp låta Tom Brandy av Macho og Mink. Vi jo her I studio med selveste SD Kid.
2: Stemmer.
1: Og jeg lurer deg på hva du synes om en låta.
2: Låta var... Den er tøff. Den er tøff. Litt... Bro, de prøver etter inn meg da, Loki.
1: Ja. Bergen kanskje Norges svar på Liverpool?
2: Ja, det må være det. Jeg tror faktisk det.
1: Ja, vi tenker det.
2: Ja, Loki.
1: Jeg egentlig helt enig, ass. La oss hoppe litt videre. Vi skal til Lings og Køber. Køberne, beklager. De har sluppet en ny låt som heter Skov. Jeg glemmer meg til å høre den.
3: Skov. Det må være dansk. Skov.
1: Skov. Holder din kæft, man.
3: Fan, det er Lings og Køber med Skov.

0: yo, Saji.
1: Vi er Moonbeam Records.
0: Og du hører på Feber.
2: Det stemmer, selv om det var stille i et minutt. Vi tok et minutt stillhet den 22. mai. Av ingen grunn, men vi fikk hvertfall høre Saji og Bianca etterpå. For de slapp en låt forrige uke som heter Queen.
3: Queen.
2: De er jo to queens, så det burde kanskje være en S på slutten der. Men ha-ha-ha-ha.
4: Bang. Mye morsomme linjer.
2: Bang-rang.
4: Jeg likte den morsomme linjen om at de står i kø for henne som karer på ditto-åpning. Som jeg befinner meg under kategorien av gutter som har gjort det.
2: Du har vært i køen så, på ditto før åpning.
4: Ja, det er jo helt korrekt da.
5: Det er kult.
4: Ja, det var golflu før dropp.
2: Ja, men da
4: I
2: måtte man jo være der.
4: I 2018,
2: ja.
4: Så herregud, hva faen.
2: En livsalder siden, rett og slett.
4: Ja, jeg fikk noen sko.
2: Gjorde du det?
4: Ja.
2: Golfløfere sko.
4: Ja, yeah.
2: Har du lagd sko?
4: Hæ?
2: Har du lagd sko?
4: Ja, med Converse.
2: Ah, ja, fett.
5: Hadde vært det.
4: De var, på den tiden, så var det det kuleste plagget jeg hadde.
5: Ja.
2: Ja.
4: Nå har de nok litt støv på seg, men de er fortsatt ganske kule.
2: De hadde service sin purpose inn i sin tid.
4: Hell yeah.
2: Det er bra. Noe annet som serves in purpose i sin tid er barnetv-programmet Ed, Edd & Eddy.
4: Wow.
2: Som gikk på Cartoon Network når jeg var mini. Jeg vet ikke med dere. Dere er sikkert mye eldre.
4: Jeg har aldri sett det på Cartoon Network, ass.
2: Har du ikke det?
4: Nei, jeg er kjent med programmet, men har aldri sett det.
2: Sær?
4: Jeg så bare på det.
2: Ja, nei, det var tre karer. De het Ed, Edd & Eddy.
4: Ja, ja, ja.
2: Og så gjorde de masse gøy. Jeg husker ikke hva. Men det var det de het.
4: Ja.
2: Og nå er det sånn at Django og Lamin, som er dansk, eller svensk.
3: Jeg vet ikke, egentlig. Jeg aner ikke. Det er August, egentlig, som tok den med.
2: Ja, jeg tror Lamin er svensk. Og Django har fått med seg han på denne låta, som heter Ed, Edd & Eddy. Og vi skal bare høre på det, faktisk. Så kan vi se om de refererer til dette barn-tv-programmet, eller om det er noe jeg finner på. Det vet jeg ikke. Dette er Ed, Edd & Eddy av Django og Lamin, og du skal få høre det

0: tusen takk til alle som har hørt på meg, og alle som hører på meg, alle som støtter greia mi. Alle som vet at King Street One ikke sliter med bilsa. Big shout-out til Radio Feber. Going hard in the mix. Bra, pa, pa, pa, pa. Pa, pa, pa, pa.
1: Det stemmer. Lamin er dansk.
2: Dansk?
1: Dansk. Uten at man egentlig merket det, den låta.
3: Nei, og vi bare hørte etter det også.
1: Er vi sikre på at Lamin er med på denne da? Det er ikke sikkert, nei, kanskje at vi ikke er med. Låta var for Eddie av Django, og supposedly danske Lamin.
3: Allegedly.
2: Hørte vi noen referanser til Eddie? Jeg var borte og
4: de sa Eddie.
1: Ja, ut etter målet, Eddie. Vi skjønte ikke.
2: Fordi Jid har jo gjort det.
1: Ja.
2: Han har en låt som heter Eddie.
1: Ja.
2: Men, og den handler om Eddie sånn ekstremt.
1: Ja.
3: Da, ja, at han og kompisene er som Eddie.
1: Her var det ikke samme referanse. Så kul låt, det er bra at man tolker barnetv-program på ulike måter.
2: Garra.
1: Nå er vi ferdig med norsk slash dansk slash det. Men vi er ikke helt ferdig med svensk.
2: Nei.
1: Eller, ja, nei. Jeg har ikke hørt New Blade. Men det er sikkert noen i dette rommet som har det.
2: Hvorfor ser du på meg?
1: Nei, jeg vet ikke.
2: Jo da.
1: Jeg kjenner det.
2: Jeg har den nye Blade-skiva, og den er jo som alltid litt snål og rar. Det er ikke så mye rapping lenger, men det er fortsatt litt trappy jerk beats. Snodige saker, men også mye kult. Så den låta vi valgte å ta med var Highland Tyrant.
1: Highland Tyrant, rett og slett.
2: Ja, ja. Hva enn det betyr.
1: Jeg vet ikke. Han er en tyrann. Oi, her er det et eller annet i bakgrunnen.
2: Ja. Let's go. Dette her er Highland Tyrant av Blade. Og du hører selvfølgelig på Feber.

0: Yes, det er replay-spalta vår, hvor vi spiller musikk som vi har hørt mye på det siste. En liten unnskyldning til å spille ting vi ikke spiller, som er helt nytt. Og du har med deg den første låta i denne spalten, for det er ikke bare en låt, det er flere. Torkel, gi meg en 10 sekunders pitch på denne låta.
1: Altså, det er sommer, det er fløytespill, og det er DJ drama. Hva mer kan man ønske
2: seg? Det er faktisk tidens neste pitch.
1: Det er Open Blows.
0: Vi har 20 sekunder å snakke om den her, faktisk. Oh.
1: Så. Jeg er på Solana, jeg er i Geneva når jeg sitter og hører på det her. Og jeg har French Vanilla Ice Cream i munnen min.
0: Jeg er enig, det er en helt vanvittig bra låt om sommeren. Og det er selvfølgelig
1: Hot Wind Blows, dør på Febin.

0: Yes. Og nå har vi hatt en lang, lang pause. Neida, to uker.
1: Ja.
0: Ja, det kjennes, men vi har hatt påske. Og vi har ikke oppdatert på hva vi har gjort siden sist. Og jeg lurer noe forferdelig mye, Marie, på hva du har gjort. Og jeg håper du hører deg selv nå.
2: Det håper jeg også.
0: Gjør du?
2: Nei.
0: Hæ?
2: Det er kanskje det jeg som er problemet.
0: Jeg hører deg, jeg. Men jeg tenkte, ja.
2: Det er jeg som er problemet.
0: Ok.
2: Men jeg har...
0: Jeg lover jeg hører deg.
2: Ja, jeg stoler på deg.
0: Ja.
2: Jeg skjønner ikke hva... Ja, men hva jeg gjorde til sist?
0: Ja.
2: Jeg har vært på hytta.
0: Ja.
2: Jeg har vært i Oslo.
0: Mm-hmm.
2: Jeg har kjørt bil.
0: Oi, det er kult, Maria.
2: Det er bra at jeg har.
0: Ja.
2: For jeg skal kjøre bil hele sommeren.
0: Ja, og du er litt redd for å kjøre bil.
2: Ja, men jeg var ikke redd nå. Okay. Jeg kjørte til og med henger på bursdagen min, fordi det er som man feirer bursdag.
0: Selvfølgelig.
2: Og da kjørte jeg kvist.
0: Det er ikke hver dag man gjør.
2: Nei, det er ikke det.
0: Ok.
2: Ja, så det er kanskje det jeg har gjort siden sist.
0: Ja.
2: Så jeg har fått påskeegg i en boks. Påskeboks.
0: Påskeboks?
2: Ja.
0: Oi, det liker jeg.
2: Jeg likte det veldig godt.
0: Ja. Så det.
2: Ja, du da, har du også hatt bursdag?
0: Jeg
2: har
0: også hatt bursdag.
2: Yes.
0: Det som er gøy her er at jeg og Marie har bursdag samme dag.
2: Wow.
0: Ja, det er jo veldig gøy. Så jeg har gjort egentlig akkurat det samme. Vært på hytta, vært i Oslo. Men jeg er så glad for tiden, for det er så lyst.
2: Ja.
0: Og det er nesten lyst her og nå, som man hører på, ja, til klokken 21. Jeg har følt at vi har hatt sending på midnatten.
2: Vi har hatt det på midnatten.
0: På midnatten. Mens nå så har vi det litt sånn på dagen. Eller mot skumringen.
2: Mot skumringen.
0: Det er nesten så vi kan gå og ta et bad etter sending etter hvert.
2: Om det hadde vært sommer, hadde det vært badetid.
0: Ja, og vi går mot den tiden.
2: Ja.
0: Og det er jeg veldig glad for. Men ellers, hva har jeg gjort? Jeg synes at det var gøy. Påske, gøy, hyggelig.
2: Mm.
0: Var med familien, gjorde ingenting.
2: Ikke heller, løste kryssord.
0: Men det er jo litt det man skal gjøre. Men nå har jeg fått så forferdelig vondt i hodet når jeg kom tilbake til Trondheim. Så jeg tror, jeg håper at det er det da. At hodet mitt bare har vært i dvale.
2: Ja, nå er det på igjen.
0: Og nå er det på igjen.
2: Vi håper det.
0: Ja, jeg håper også det. Ja, vi skal litt videre. Og nå skal dere få høre Scenery av Posner. Ja.

0: Jeg heter Guri Melby, jeg leder av Venstre, og du hører på Ja til på Radio Revolt.
1: Ja, jeg hører ikke meg selv. Hører du meg?
0: Jeg hører deg.
1: Ok. Hva skjer?
0: Hva skjer?
1: Ok.
0: Ok, da bytter vi
1: tilbake. Da vet vi i hvert fall at vi hører meg.
0: Ingen av oss er koko.
1: Ja, for jeg, det kunne ha vært altså.
0: Ok. Vi, vent. Vi skal snakke om hvorfor vi liker å være jente.
1: Ja, beste.
0: For vi er i jentesending. Først jeg tenker
1: ja.
0: At jentespagaten er mye lettere enn guttespagaten.
1: Det er helt sant. Og jeg skjønner ikke helt hvorfor det heter guttespagaten.
0: Det skulle vel være lettere for gutt å gå rett ut, men det synes jeg virker veldig
1: vanskelig. Men det gir ikke mening. Vi burde jo ha litt mobile hofter som går den veien, for vi skal føde.
0: Det er sant.
1: Det liker jeg ikke med å være jente.
0: Nei,
1: vi skal føde.
0: Vi må.
1: Men det trenger vi ikke oss.
0: Nei, vi skal snakke om hva vi føde. Liker.
1: Fødselsraten er kjempelav for tiden.
0: Ja, vi må.
1: Ja, det vi liker. Ja.
0: Jentekveld.
1: Jentekveld.
0: Jentekveld.
1: Kom, bli med på jentekveld.
0: Den
1: liker jeg veldig godt. Og den tror jeg er litt fløyt for gutter å like.
0: Jeg tror
1: så
0: det.
1: Jeg tror egentlig ikke de sier at de liker.
0: Nei.
1: Vi kan si det med chest.
0: Ja, og vi kan si at vi liker karaoke med chest.
1: Boom.
0: For eksempel.
1: Ja, vi kan si sånne ting. Og vi kan si at vi liker ansiktsmaske med chest.
0: Og pyjamas.
1: Ja.
0: Å, fy fader. Og få brev i posten.
1: Å, det liker jeg skikkelig.
0: Jeg også.
1: Men det, jeg håper jo at gutter også får brev i posten. Jenter får litt oftere blomster da.
0: Å, det håper jeg. Jeg får ikke så ofte blomster.
1: Ja, jeg får aldri blomster. Jeg vet egentlig ikke hvem jeg snakker for.
0: Nei.
1: I filmer får de ofte brev blomster enn gutter.
0: Ja, det er sant.
1: Ja.
0: Og vi kan gå med hæler.
1: Ja.
0: Kan jo gutter.
1: Ja, gutter kan jo gjøre alt, men jeg føler at det er mer akseptabelt som jente.
0: Å gå med hæler.
1: Og det er sånn samfunnet her, det er ikke våre meninger.
0: Og vi kan være høye og lave.
1: Men det føler jeg ikke alltid. Meg som høy jente.
0: Nei, sant.
1: Ja, nå ble det sånn der appell. Ja. Meg som høy jente har alltid følt meg litt nedtrykket i samfunnet. Neida. Men det var min største usikkerhet på barneskolen.
0: Og det er ikke bra, det var ikke meningen å ta det opp.
1: Nei, det går fint. Det går helt fint, nå elsker jeg å være høy.
0: Ja, bra.
1: Men jeg føler at, eller i hele barneskolen så tenkte jeg sånn, jeg burde vært lav som de andre små jentene. Men nå er vi i en ny epoke, nå vil jeg være høy.
0: Det er det veldig kjedelig å være 1,65 cirka.
1: Ja.
0: Er det alle her?
1: Tror du? Nei, ja, kanskje det.
0: Gjennomsnittet er vel det her.
1: Du er helt på gjennomsnittet, Maria.
0: Nei, jeg er litt, jeg er 3 centimeter under.
1: Ja, du er 62.
0: Jeg tror gjennomsnittet på 67, tror jeg.
1: Ja, det tror jeg også. Det tror jeg også. Faktisk. Og en annen ting vi liker med å være jente da.
0: Jentematte, det er lov å være, ikke skjønne matte fordi man er jente.
1: Men det liker jeg veldig godt.
0: Ja.
1: Og jeg liker det litt for godt.
0: Ja, det er jeg også. Jeg tjener mye penger på jentematte, altså.
1: Jeg jo tjener ekstremt mye, ja. Og så viser det ikke seg på bankkontoen.
0: Nei. Og jentemiddag.
1: Ja.
0: Og det er også veldig fint, at du kan spise en pølse og kanskje litt salami, og så er det jentemiddag.
1: Ja, det er sant. Ja, jeg føler det er mye ting man bare kan skylle på sånn. Ja, men jeg er bare en jente.
0: Ja, det er jentemiddag, så. Men guttemiddag, det er bare grandis.
1: Ja, eller en kjøttbit.
0: En kjøttbit.
1: Ja.
0: Ja.
1: En sånn kyllinglår. En kyllinglår. En kyllinglår. Ja.
0: En kyllinglår.
1: Oi, hva mer er det bra med å være jente?
0: Åh, det er så masse.
1: Ja, men jeg er veldig glad for å være jente.
0: Man kan bruke både bukser og skjørt.
1: Ja, samtidig.
0: Og samtidig, ja.
1: Ja.
0: Og kjole, og blæser,
1: ja.
0: Og sixpence.
1: Vi kan bruke alt.

0: Ja, jag føler det mer acceptabelt att man att jenter brukar alla dessa plaggen.
1: Mhm. Och vi får låta blö.
0: Det får vi lov till.
1: Hvis en gutt
0: og man kan skille på det. Ja.
1: Ja, det är sant då.
0: Men jag gör egentligen inte.
1: Jag älskar mensen.
0: Ja.
1: Och hvis du är jente nå, må du skynde ner på meny på Solsiden. Där kostar en menskopp 10 kronor.
0: 10 kronor? Ja. Det är ju ingenting.
1: Det är helt lattligt. Dere må köpa det nå.
0: Ja.
1: Jag skulle gärna köpa det.
0: Ja. Varför inte köpa?
1: Två grunder. Jag har en.
0: Ja.
1: Och jag har spiral så då drar jag ut. Det är därför jag liker att vara jente.
0: Ah, det vill jag inte tänka på.
1: Nej.
0: Holy shit.
1: Men det som inte har det må jo løpe og kjøpe.
0: Ja, jeg skal løpe og kjøpe.
1: Og jeg kjøpte, det var også tre for to på balsam, og balsam kostet 10 kroner. Så jeg kjøpte tre flasker balsam, fordi jeg er jente.
0: Ja, fordi du er jente.
1: Og kjæresten min som ikke er jente gjorde det også, så man kan gjøre det.
0: Ja, men alt dette kan man jo gjøre hvis man er gutt unntatt å føde.
1: Men, og man kan kjøpe masse forskjellig.
0: Ja.
1: Og masse mer utvalget shampoo og balsamseksjon.
0: Ok.
1: Og mye dyrere å dra til frisøren, så du føler du deg rik.
0: Ja. Herregud. Men en ting som er dumt med å være jente er jo at det ofte er dyrere å klippe seg.
1: Ja.
0: Det synes ikke jeg
1: nå. Ja, det er helt høysete.
0: Men vi får jo mamma-perm.
1: Ja. Vi får mamma-perm.
0: Det er jo en fin ting med å være jente, sikkert.
1: Det er veldig fint å være jente. Man får større pupper under svangerskap, holdt på å si.
0: Ja.
1: Og man kan produsere egen.
0: Og man får ha pupper.
1: Ja, det også.
0: Det har jo ikke gutter. Det er litt gøy å ha pupper.
1: Det er jo det.
0: Ja.
1: Og hvis du går dårlig med økonomien når du er gravid, så får du gratis melk i puppen.
0: Ja. Jeg trodde det var en ordning. Jeg var sånn kalsiumordning.
1: Ja, kalsiumordningen.
0: Kalsiumordningen.
1: Skal vi lovforslag?
0: Ja, kalsiumordningen.
1: Man kan ikke gå i underskudd av melk når man er gravid.
0: Nei, det er jo beinmargsbygging og sånn. Det var et feil ord. Beinmargsbygging.
1: Og skjelettbygging.
0: Av små kropper innen en annen kropp. Det er jo helt sykt.
1: Ja.
0: Vi er jo helt crazy villige. Vi er egentlig helt syke. Jeg elsker å være jente.
1: Jeg jo, i hvert fall når vi er så syke som vi
0: er. Jeg ville aldri vært jente i et annet liv. Nei, jeg ville aldri vært noe annet.
1: Enn en jente?
0: Ja, i mitt annet liv. Kanskje en ful.
1: Kanskje en ful, men ful kan så være dame.
0: Kvinnelig jente.
1: Kvinnelig ful. Kvinnelig jente.
0: Jeg er jo ikke med.
1: Nei. Eirel er litt bakpå.
0: Ja,
1: Det er litt bakpå, men det er lov.
0: Det er helt lov.
1: Jeg har vært kjempe bakpå, jeg har sagt så mye rart det.
0: Ja.
1: Jeg skulle si brannalarm, og da sa jeg oppvaskmaskin.
0: Da går det ikke så bra.
1: Nei.
0: Men du er bare en jente, Maria.
1: Jeg er bare en jente.
0: Så det går helt fint.
1: Mm. Jeg skulle også si konfirmasjon, da sa jeg kommunikasjon.
0: Ja, det er bare fordi du er en jente, og da er det lov.
1: Ikke sant? Og da var hjernen min på høyger, så nå er din team kommer til å komme
0: opp. Ja, den er nå. Jeg kommer på høyger etter hvert.
1: Og det får vi bare takke vår mor, fordi hun er kvinne, og født oss.
0: Thank you.
1: Og da sier vi... Thank you.
0: Thank you.
1: Av Nilas.

0: diskutere i lag.
1: Den lik...
2: Ja?
1: Ja, hører du?
2: Nei.
1: Nei? Jeg hører deg her da. Vi driver og prøver hver gang vi får et nytt stikk, så prøver vi å finne ut av denne lydproblemet.
2: Lydmysteriet. Det går bra.
1: Men det går fint, fordi nå er vi på vei inn i en særdeles flott container. Så Marie, skal du gå inn? Åpne.
2: Den er låst.
1: Den er låst.
2: Og vi må gå inn.
1: Tass, tass, tass, tass.
2: God dunk. Vi har fått opp lyddemping.
1: Oh. Og det var litt jazz her i dag.
2: Jazz med det gjerne.
1: Jazz på konteiner.
2: I påskekonteiner.
1: Mm-hmm. Og jeg har en liten påskekonteiner. Oi. Oi, denne liker jeg. Dette var bra. Og jeg har en liten påskekonteiner, og den sier som så: alt blir koselig når du setter påske foran ordet. Hører du? Hvordan tar jeg egentlig ned den om den blir litt høyt? Nei.
2: Du kan dra på den der, kanskje?
1: Ja.
2: Yeah.
1: Ja, vi drar den ned. Fordi jeg tenkte, når man bare sier: åh, men du er bare litt påskelat. Det går fint.
2: Ja, det er sant.
1: Så du kan si: åh, jeg måtte gjøre påskevasken. Det blir koselig.
2: Det blir koselig.
1: Ja. Og sånn påskedrapet. Da tenker jeg, det blir så hyggelig.
2: Ja. Enig.
1: Okay. Hva tenker du om dette, Marie?
2: Jeg er helt enig. Påskequiz og påskenøtter er jo allerede en ting fra før.
1: Ja.
2: Og hva med påskekryssord?
1: Påskekryssord.
2: Og løsningsord er påskekylling. Ja. Kyllingen på påske er mye hyggeligere enn kyllingen utenfor.
1: Ja, fordi en påskekylling, da ser jeg for meg en søt liten rakker.
2: Mm-hmm.
1: Bare kylling, da ser jeg for meg en
2: noe
1: trist.
2: Noe man spiser.
1: Ja, og en trist liten kylling på en liten kvadrat som ikke får noe plass. Men påskekyllinger, de får masse.
2: De får masse plass. De bor bare et lite egg.
1: Ja.
2: Det er det eneste. Ja. Men det klekker jo i løpet av påsken.
1: Ja.
2: Og hva med påskeharen?
1: Ja. Mm-hmm. Jeg så påskeharen i ferien.
2: Er det sant?
1: Den kommer alltid på hytta. Hver påske så kommer en feit, feit hare.
2: Er det sant?
1: Ja, det er helt sant, at den er dritrask. Det er litt kult da.
2: Oi, det er kult.
1: Ja. Det er kult.
2: Det er kult.
1: Det er kult. Det er kult. Ja, påske, det er kult. Påske, det er kult.
2: Og påske. Og påske.
1: Og påskejenter, og påskekylling, og påskehare, og påskemikrofon, og påskebriller, og påskeplakat, og påske, påske, påske.
2: Og påsketrening, og påskekjede, nei, og påskesove, påskeseng, påskedyne, og påskepute, og til og med en påskestøvsuger.
1: Nå påsker vi oss.
2: Nå påsker vi oss.
1: I påsken.
2: I påsken kan man sitte ned og ha det kjedelig, men hvis du putter ordet foran, blir det bare bra. På kli.
1: Og på kli. Påski, påski. Ja.
2: Påski. Påski.
1: Påski, påski, påski. Ja. Ja.
2: Ja. Du møter meg i Hemsedal på påskefjellet. Du møter meg i Hemsedal på påskefjellet.
1: Du møter meg i Kvitfjell på påskefjellet.
2: Ja. Du møter meg i Hafjell på påskefjellet.
1: Du møter meg ved havet. Nei.
2: Du møter meg på Grimsa i påskefjellet.
1: Du møter meg på Lærdal i påskefjellet.
2: Du møter meg på Hytta til Eiril på påskefjellet.
1: Påskefjellet. Ja, så da var det litt påskestemning her i gården. Og det var vår hemmelighet da. Og nå kommer etter hvert. Den kommer om noen sekunder, vet du. Men det er påskehemmeligheten. Og den kommer, vår lille hemmelighet, av vilskudd. Og jeg må skru av den.

0: Hei, hei, dette utdanningsminister Henrik. Jeg vil bare informere om at det nå pensum I samfunnsfag og høre på en episode ja til I uka. Så det bra du gått I gang da.
1: Yo, hører du meg? Hører du meg? Vi jeg har arkivsak.
2: Jeg hører Marie, men ikke meg selv.
1: Nei, man gjør ikke det I dag.
2: I dag, det var rart.
1: Vi har arkivsak, men dette ikke et arkivsak, for denne har jeg hørt jeg første gang for en måned siden.
2: Ok.
1: Den fra 2020, da det var korona. Så skulle vår mann, Elton John, synge til veldedighet for sykepleiere og alle I sin hage
2: okay.
1: på video.
2: Ja, som de mange gjorde.
1: Ja, og jeg tror han kanskje litt beruset eller et eller annet sånt nå.
2: I videoen?
1: Ja, du får høre hvordan det går. Jeg håper det funker nå, hvis ikke så får vi bare...
2: Finne på.
1: Ja, bare høre på. I'm still standing.

0: Hei, jeg Per Olav. Jeg ekte politiker, og du hører på Ja til på Radio Revolt.
1: De vet jo at de irriterer oss,
2: gjør de det? Ja, jeg tror de vet det.
1: Jeg tror de vet det veldig godt. Og vært så irriterende at alltid skal være full.
2: Ja, alltid full. Men vet du hva? Kommer alltid unna med det. Det er sånn om jeg blir sett og tatt to glass med vin, så er det sånn, fy faen, hun kan aldri bli gravid.
1: Nei, det er det han sier liksom. Ja. Det er så typisk han.
2: Ja.
1: Og at han sier i går, jeg kan ikke i morgen, uten grunn. Ja. Og så vet vi alle her i dette rommet, vi to, at ja. Grunnen er at han drikker.
2: Ja. Han drikker for mye, vet du.
1: Og så drikker han bare øl også. Vet du hva? Han sier han drikker øl, så drikker han sånne der sommersby-pæresider.
2: Ja, jeg vet det.
1: Han slår meg som typen til meg. Han er typen.
2: Han er så typen, og det er bare så dumt at man føler på det. Da. At man må ut i dette samfunnet, da. At det ikke er lov å være mann og drikke sommersby-pæresider. Ja.
1: At han skjuler seg bak en fasade.
2: Og det burde liksom være greit. Sånn. Skjønner jo at det ikke er greit å komme ut i folket med sånn. Dine medstatsministre.
1: Hallo. Skjerpings liksom. Og hva med den andre da?
2: Ja, hva med han?
1: Sier sånn, nei, jeg kan ikke heller. Nei, jeg er med. Ha, si det da.
2: Så typisk mann at kvinner må bare kjøre båten.
1: Ja, det er det. Du må kjøre båten. Jeg har ikke seillappen engang.
2: Ikke heller.
1: Jeg har ikke seilt siden 20.
2: Og hvordan skal jeg gjøre det da? Det må vi begynne å padle da på sånn der board?
1: Jeg tror det er paddleboard. Sup paddleboard.
2: Det går mye treigere.
1: Det gjør det. Og jeg tør bare å sitte på knærne.
2: Og man kan falle nedi.
1: Nedi?
2: I vannet.
1: I vannet. Mm. Men
2: jeg synes ikke det er greit. Jeg synes at man burde si fra. Men samtidig så er man jo redd for å miste jobben, vet du.
1: Det er jo det. Og jobben vår er veldig viktig.
2: Og man, det er jo statistisk sett så stoler de med på menn.
1: Man gjør jo det, og de stoler på hverandre. Så de melter fra til hverandre da, uten å ta oss med plasset.
2: Ja, det er jo ikke greit. Mm. Og de setter seg alltid på et annet bord i kantina.
1: Og så er det ett bord i kantina, og vi er fire stykker.
2: Ja, så det blir jo litt dumt at vi må stå da.
1: Ja, det er det. Et annet bord, de sier, her sitter vi, gå vekk.
2: Ja, kanskje vi må bli litt tøffere, Marie.
1: Ja, og så spytter de bønnesalaten, fordi det er kaninfor. Men de spiser jo pellets som bare fyr kjær.
2: Ja, og de bare kveler i seg det kjøttet. Det er ikke bra for dem. Det er mye rødt kjøtt på dem.
1: Det er det.
2: Jeg ser det hele tiden. Når de sier, vi skal hjem og steke en god stek.
1: Sier jeg heller, jeg vil hjem og dra på jentekveld, altså.
2: Jeg vil også på jentekveld. Men Marie, skal ikke vi bare ta en jentekveld?
1: Jo, jeg syns det.
2: No boys allowed.
1: Jeg syns det.
2: Ingen andre statsministre enn kvinnelige.
1: For vi ruler,
2: og vi ruler. Og den kommer, har du hørt om en sak som heter jentekveld? Det har jeg.
1: Jeg tror det. Oi.
2: Nei, det er sånn.
1: Jeg har hørt om en sak som heter jentekveld.
2: Ja, du gjorde det.
1: Ja, er det den som Sandra Ling og Carina Dahl?
2: Ja, nei, det er ikke den.
1: Ikke den. Hvilken er det da?
2: Det er akkurat den.
1: Er det denne?
2: Ja, det er denne, Marie.
1: Så bra det er på radioen nå.
2: Ja!
1: Jentekveld!
2: Det er posten. Jeg henter den for hul. Hvis jeg har fått et brev. Lurer hva det er. Ser jeg har fått en invitasjon til en jentekveld. Og en så gira gleder meg sånn. Jentekveld, kom bli med på jentekveld.
1: Jeg ble ringt opp av Øyvind.
2: Er det han igjen? Han fulle?
1: Han vil høre på noe annet. Han synes musikksmaken din var dårlig.
2: Det er alltid det han sier.
1: Han sa, kan jeg høre på Modela? Modalea av Skage Larsen.
2: Det er alltid det han vil høre på.
1: NTNU-student Skage Larsen har laget en låt som helt fra start vekker oppmerksomheten din. Låten er på artistens nyeste utgivelse Indus, som slapp på fredag.

0: Hej, det här är Amanda Romare och du lyssnar på Bokbaren.
1: Yes, det stämmer. Det är Bokbaren och vi ska ha sommaravslutning. Ja, vad ska vi prata om då?
2: Nej, vad gör man på en sommaravslutning egentligen? Är det liksom uppsummering av året eller är det...
1: Ja, alltså jag har med en liten kort quiz.
2: Oh!
1: Hvis du vill ta den nu.
2: Jag blir väldigt gärna quiz. Det är kjempegøy.
1: Ja, men det är inte en sån quiz. Jag har hört igenom lite sändningar som jag hade. Och så är det ju då ting vi har sagt. Så ska du få gett vem som har sagt disse tingene da, på lufta.
3: Ja, det är gøy.
1: All right?
2: Shit.
1: Men vi må få på noe.
2: Yeah!
3: Altså, jeg føler jo jeg blekker ut ganske ofte.
1: Ja, men det er det, husk man, ting man har sagt.
2: Ja.
3: Det tviler jeg på, altså.
2: Ja, nei, det tror kanskje ikke jeg litt.
3: Nei?
1: All right. Vi kan starte. Den her tror jeg kanskje dere klarer å gjette. Og så, jeg har oversatt alt til bokmål. Sånn at dere ikke... Fordi hvis det er mye dialekt, så er det åpenbart. Ok, vi setter i gang. Hvem sa hva? Jeg kan finne på Pornhub.com noe som har mer substans enn dette her.
3: Det føler jeg du sa, Håken.
2: Ja, det tror jeg kanskje jeg sa i den, bare, den heated rivalry-sendingen vi hadde.
3: Det husker jeg faktisk
2: også. En kontroversiell uttalelse. Jeg hørte det ble litt reaksjoner på den i etterkant, men... Ja da.
1: Nei, det var riktig.
2: Joho!
1: Jeg prøvde å få på noen klapp her. Hørte
2: du
1: det?
2: Du har vært på jobb i dag, ass. Det er teknikeren sitt, da.
3: Oh, hvis jeg bare fikk denne plassen hver gang jeg svarte riktig på en
1: klapp. Ok, skal vi se. Ok, her er også... Egentlig alt det her er litt sånn sexaktig.
2: Jeg er jo glad i det, da.
1: Sex er også plott.
3: Den er litt julekoded, holdt jeg på å si. Jeg føler det er noe du hadde kunne sagt det.
2: Ja, det tror jeg kanskje.
1: Det er riktig.
2: Yeah! Det er det god, altså.
3: Jeg kjenner det nå.
2: To av to.
3: Ja.
1: Shit. Faen, jeg har jo lastet ned en sånn feil lydeffekt som jeg egentlig gleder meg
2: til. Ja, men det kommer, det kommer.
1: Ok, her er... Nei, jeg kan ikke... Det her er ikke fra dette semesteret.
3: Ja.
1: Det er kanskje litt dumt. Ok, så det blir jo veldig enkelt da. Det er jo meg eller Håken som har sagt det. Ok, hvis du er en litt kjip type, så er det jo ingen som vil leke med deg.
2: Oi.
3: Altså, jeg var jo ikke til stede, så jeg skal jo...
2: Ja, men dette husker jeg ingenting av, faktisk. Jeg tipper det er du som har sagt det igjen, ja. Nei!
1: Vet du, vi må ta det uten bossa nå, musikken. Nei, det var jeg... Nei, du som sa
2: det. Det var jeg som sa det.
1: Ja, det var om cancel culture. Vi hadde kanseleringssending.
2: Ja, stemmer.
1: Så snakket vi om at det må være greit å cancel folk, for hvis man er litt kjip, så er det ingen som vil leke med deg.
3: Jeg liker
1: det.
2: Jeg liker den. Jeg liker den metaforen.
1: Ja,
3: det var fint.
1: Du står for det fortsatt.
2: Ja, definitivt. Jeg leker ikke med de kjipe gutta.
3: Samme.
1: All right. Man skal ikke kjimse av godt foreplay.
3: Den tror jeg sa.
2: Ja, det må være deg. Det tror jeg også.
1: Det stemmer.
3: Jeg har fått ordet kjimse inn i vokabulæret. Det synes jeg
1: her. Skal vi se, her er en til her. Ok, jo. Den beste kvaliteten med boka er at hun sier fitte veldig mye.
2: Det er deg, det er 100% sikker på at det er. Om Sofie Elise.
3: Ja, jeg mener, husker det også.
1: Kanskje?
3: Ja. Hey. Det snakket du jo mye om utenom sending også. Eller husker du nevnte det et par ganger.
1: Mm.
3: Så det er
1: stemmer. Ja, det var min quiz.
2: Wow, det var en veldig bra quiz. Kan vi få en applaus fra
1: salen
2: for
1: quizene? Ja, en som kan klappe her.
2: Ja. Veldig bra, veldig bra.
1: Ja, hva har vært deres favorittsending dette semesteret da?
2: Oi.
3: Jeg synes jo at Sofie Lise og Heated Rivalry-sendingen vår var ganske gøy.
1: Enig.
3: Og de har jo jeg forberedt meg ganske mye til også. Det var noen uker, de ukene før de sendingene var liksom veldig preget av først av Sofie Lise, og så hit til Bergen etter det. Så jeg synes det var ganske morsomt.
2: Ja, faktisk. Stemmer. Jeg synes også, ja, jeg tror jeg må si den Sofie Elise-sendingen.
1: Ja. Ja.
2: Den var gøy, og da ble det noen gode diskusjoner der, føler jeg. Og...
1: Ja, jeg føler det en av de mest nyanserte sendingen.
2: Ja, faktisk. Ja, dere, ja, det, som sagt, du hadde, det var tydelig at du hadde lest deg mye opp, for det var mye... Mye bra content, altså. Mm, absolutt.
3: Vi har jo hatt noen hyggelige intervjuer også, da.
1: Ja.
3: Jeg synes det har vært veldig morsomt.
1: Ja. Mange forfattere.
3: Mm.
2: Stemmer.
1: True.
3: Så det må vi jo fortsette litt med.

0: Håken, Hakim, The Big Hawk.
1: Håken, fra jord har du kommet, og til jord skal du.
0: Håkens siste sending.
1: Håken har et siste budskap til oss. Ja. Håken, hva var det du hadde på hjertet?
2: Ja, det veldig bra. Nå? Ja, nei.
1: Mitt siste budskap.
2: Mitt siste budskap, fuck. Nei, det gøy å lese bøker da.
1: Ja.
2: Jeg glad i å lese bøker, ja. Det bra for hjernen og sånn.
1: Men skulle ikke du, du hadde jo også lyst til å sønge for oss.
2: Ja,
1: ja
2: det skal jeg synge, ja.
1: Ja.
2: Ja.
3: Det har du snakket om lenge.
2: Ja, hvilken sang skal jeg synge da? Kan noen av beatboxe?
1: Nei. Du kan få...
2: Kan jeg få en?
1: Eller vil du ha...
2: Oi. Nei, men det for melodiøst. Jeg må ha noe som i bakgrunnen, ja. Bossa Nova fint, den. Det fint. Skal vi skatte litt, ja.
1: Okay.
2: Ja, det klart for sommer og sol. Og vi glider der inn i sommeren med en liten trall. Nå blir det mer sånn spoken word.
1: Ja, men det er fast godt.
2: Ja. Sommer skal jeg bade, spise masse muffins, kose meg på stranda med en bok, og ikke bare drive lok. Jeg heter Håken. Og i dag er jeg definitivt våken.
1: Hey. Ja. Det er ikke alltid.
2: Nei, det er ikke alltid. Det var det.
1: Nei, men det var veldig bra.
2: Jo, takk. Ja, takk.
1: Det var fint å høre på.
2: Nydelig.
1: Nei, men det er jo de siste sending, beklageligvis.
2: Ja.
1: Hva

0: skal du finne på nå?
1: Jeg flytter sørover, ass.
0: Wow.
1: Ja, den skumle svære byen nede i...
0: Kristiania. Ja, skal du gå rundt og sulte Kristiania?
1: Det var i de dager vi gikk rundt og... Ja. Rett og slett. Forhåpentligvis ikke, fordi jeg har hørt at det masse bra bakerier i Oslo.
0: Ja, du kan stå i bollekø.
1: Ja, ja faen, altså, det har jo blitt sånn trendig. Vet du hva? Det er det siste jeg vil. Men jeg er helt utrolig glad i gjærbakst.
0: Ja.
1: Så jeg gleder meg skikkelig, fordi i Trondheim så synes jeg det er litt dårlig utvalg med liksom ordentlig god gjærbakst.
0: Ja. Ja.
1: Det er noe jeg savner aktivt her. Spesielt når jeg sitter og leser, koser jeg meg med en liten bolle, eller kringle, eller hva det enn måtte være. Ja.
0: Får du ikke litt sånn her fett på papir?
1: Det er sant. Det er alltid en utfordring det
0: der. Ja, det er det.
1: Så det er, jeg bruker tørke på bukseteknikken.
0: Ja, jeg tørker alltid på sokken mine.
1: Ja.
0: Fordi det ingen som ser sokken. Så du bare bøyer deg ned for å tørke på sokken? Nei, jeg setter gjerne i litt sånn rar stilling, kanskje. Ja, sånn, liksom, jeg setter i lotus-stilling og tørker på sokken.
2: Mm.
0: Det er ikke så dumt. Det er ingen som bryr seg om du har fettet til sokken.
1: Det er et jævlig godt poeng.
0: Så det kan du begynne.
1: Ja. Nei, det blir det da. Du skal surre rundt nedi der.
0: Studere kanskje?
1: Ja, kanskje lite grann. Det blir litt det. Skal jeg prøve å studere noe mer sånn litteraturgreier? Så jeg håper, men jeg er litt redd for at det potensielt kan ødelegge gleden jeg har rundt å lese da.
0: Ja.
1: Når det blir skole, fordi jeg har brent meg på det ganske mange ganger egentlig, at jeg har en hobby som jeg er veldig glad i. Tenker sånn, ah, dritfett, studere det. Men så blir jeg sånn, nei, det er ikke så fett å drive med det.
0: Har du det med musikk?
1: Ja.
0: Ja,
1: sluttet å lage musikk når jeg begynte å studere musikk, det var jo dritsmart.
2: Det er det kjellig.
1: Nei. Jeg vet ikke om... Du har jo studert litt...
0: Altså, for min del så vekte det min litteraturglede opp. Mm. Den lå i dvale lenge.
1: Ja.
0: Og så begynte jeg å studere nordisk, og så var jeg sånn, åja, dette er jo dødsgøy.
1: Ja.
0: I alle fall når man har forelesere som er kjempeengasjert over litteratur, og klarer å prate om det på en sykt spennende måte.
1: Ja.
0: At det er noe nytt og... Ja, at det finnes nye innfallsvinkler.
1: Ja, for det er klart. Det har jeg ikke tenkt på, faktisk.
0: Mm.
1: Men hva om de er skikkelig dritt da, de foreleserne?
0: Nei, helt sikkert nei da.
1: Nei.
0: er det UiO?
1: Ja, det er vel der jeg har søkt, tror jeg.
0: Ja, men sikkert.
2: Ja. Jeg tror jeg er flink, altså.
1: Ja, vi får satse på det.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Jo, men jeg tror det.
1: Ja.
0: Men nå er jo Per Thomas Andersen, han gikk jo nettopp nylig bort, og han var jo en av the big guys. Han var jo på UiO.
1: Fuck.
0: Så det er litt synd, han var veldig flink.
1: Ja, du er oppdatert altså, wow.
0: Ja, han skrev vi kaller han bare PTA. Per Thomas Andersen. Så det gjennom hele studieløpet mitt, så er det sånn, har du med PTA-boka?
1: Fy faen, det er dummen.
0: Fate fuckings bok, norsk litteraturhistorie.
1: FFB?
0: Ja.
1: Ja, wow. Fight fuckings bok.
0: Ja.
1: TSA sin FFB, det er det jeg tenker på i livet, ass. Wow.
2: Men tror du du kommer til å savne oss, eller?
1: Ja, jeg tror jeg kommer til å savne dere veldig. Jeg fikk skikkelig sånn FOMO på forhånd, ja, nå. Når dere snakket om alt det morsomme dere skulle gjøre til høsten og sånne ting. Så det
0: men
1: blir litt,
0: du kan alltid ringe inn og komme på besøk.
1: Ja.
2: Eller komme tilbake.
1: Ja.
0: Ja.
2: Hvis du hater Oslo.
1: Ja, altså, det kan jo hende at Oslo bare suger livet ut av meg det året jeg er der. Eller altså, ja, hvis det bare blir et år da.
0: Mm.
1: Da kan jeg jo komme tilbake. Det, hvem vet.
0: Det er mitt håp. Eller jeg håper egentlig at du ikke får det plass å bo, og at du ikke kommer inn på studiet, og så må du bare være her.
1: Ja, for det er dritkjipt å finne plass å bo, ass. Faen, det suger.
0: Ja, ja.
1: Jeg er ordentlig forbanna de siste ukene, og det er ikke jeg som har hovedansvaret for det engang. Det er madammen, så, og jeg sitter og bare er sånn grinet og sur.
0: Nei, jeg vil ikke bo der.
1: Ja. Ja, men det er sånn, det koster 18 000 kroner for liksom 30 kvadratmeter. Ja, ja. Sånn, hva er det for noe?
2: Det er helt sinnssykt.
0: Mens nå i Trondheim så har du et rom på 20 kvadrat.
1: Ja, typ. Så jeg betaler sånn 5 500 for det. Det er jo...
0: Insane.
1: Ja.
2: Oh my god.
1: Boligpolitikken, ass. Fy faen. Ja. Skal ikke begynne på det nå. Men...
0: Nei, vi er jo et bokprogram.
1: Ja. Vi er det.
0: Også i Oslo så det jo Deichman bibliotek, typ ja. Den eneste plassen med gratis toalett.
1: Hey!
2: Okay. Men herregud, altså jeg pleier jo bare å spørre. Når jeg i Oslo, jeg går jo bare inn på en restaurant og spør, kan jeg låne toalettet?
1: Gjør du det?
2: Ja,
1: eller wow.
2: på kaféer og sånt. De sier aldri. Alltid ja.
1: Ja, det sant?
2: Ja, ja. Hei, hei kan jeg låne toalettet? Ja, der jeg borte, sier du. Så går jeg på det. Det null stress.
1: Ja, ok, ok, greit. Så kanskje det en ting jeg må prøve da, for det trigger noe så alvorlig sosial angst inn i hjernen min, at jeg blir helt stresset bare å tenke på det.
0: Ja, rejection therapy.
1: Ja, det ja. Sant. Den ikke så dum egentlig.
2: Det en veldig god start på det i hvert fall.
1: Men apropos liksom, steder å sitte og lese og sånt, du jo fra Oslo, Signe. Ja. Har du noe go-to-spots i Oslo som man kan dra og lese på, eller?
2: Altså, jeg jo veldig glad i Deichman Bjørvika.
1: Ja.
2: Jeg synes det et skikkelig hyggelig sted.
1: Det det.
2: Så der, ja, i hvert fall hvis du finner en plass med litt sånn utsikt over Oslofjorden, da koser jeg meg. Det synes jeg kjempehyggelig.
1: Ok.
2: Så har du masse parker.
1: Ah.
2: Du kan alltid finne en park å sitte i.
1: Ja.
2: Hvis du bor i Torshov, så kan du dra sitte langs elva et eller annet sted.
1: Wow, ok.
2: Kjempehyggelig. Så har du utallige kaféer og bakerier, da.
1: Ja, det sant.
2: Som du selv har nevnt.
1: Ja, bakeri.
2: Ja.
1: Ok, ja, men da merker jeg at det begynner å varmes opp mer og mer til tanken på å flytte dit. Det var betryggende at det går an å lese der også.
2: Ja, heldigvis gjør det.
0: Og så kan du jo også lese, alle bøker handler jo om Oslo.
1: Ja, for faen.
0: For faen.
2: Ja,
0: helvete. Nei, men de gjør jo det. Altså, ja. Lars Aabye Christensen er jo faen med bare Oslo i monitor der.
1: Ja.
0: Han teller med finne opp gata i Oslo, som ikke finnes Oi. Engang.
1: Daven.
2: Det jo så mange velger mellom.
0: Ja, og så jeg bare sånn, jeg bare finner på det.
2: Oh my god.
0: Det gjør Oslo, men det finnes ikke.
1: Wow.
2: Og det elsker jeg å gjøre, å dra til et sted, og så lese en bok fra det stedet, som satt i det stedet.
1: Ja.
2: Da får man en helt sånn ny kobling til det stedet man er.
1: Shit.
2: Så det burde du bare gjøre med en gang.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er så slutt tur. Ja. Det faktisk ikke så dum idé, altså.
0: Inger Hagerup, fra liksom hennes tidligere dikt, før krigen og sånn, så har hun masse fine dikt om Oslo, at hun går i Bygdøy og litt sånne her ting. Sånne her ting.
1: Ah, sånne her ting, ja.
0: Sånne her ting.
1: Ja, shit. Ok, men dere selger det inn til meg på en fin måte.
0: Faen, sånn. Det var ikke det jeg prøvde på. Kanskje du må egentlig, har du lest Sult av Knut?
1: Ja, jeg har faktisk ikke det, altså.
0: Da må du gjøre det.
1: Ja, for den er ikke noe bra. Da får jeg...
0: Jo, den er bra, den er bare veldig kjedelig.
1: Ja.
0: Man blir veldig irritert, eller... undertegnede blir veldig irritert over å lese den.
1: Ja, det har jeg jo skjønt. Det angrer jeg egentlig litt på at jeg ikke har fått gjort sånn at vi kunne hatt en diskusjon om den i radioen her.
0: Ja.
1: Det tjenesteforsømmelse fra min side. Men kanskje jeg kan ringe inn da og være skikkelig kjip rundt Sult.
0: Det synes jeg du skal gjøre faktisk. Men har du fått fått en oppenbaring mens du har vært i Bokbarn? Har du blitt introdusert for noen bøker du... Ikke ville ha lest ellers, kanskje?
1: Jeg må jo kanskje si at en av de første som vi hadde, den sangen om den røde rubin.
0: Ja!
1: Ja, den likte jeg veldig godt.
0: Mm.
1: Mm. Det var fornøyd, så det var jo din fortjeneste, faktisk. Det var, ja.
0: Den er så bra.
1: Ja.
0: Oh my god.
1: Ja, det er overraskende at det går an å skrive så erotisk back in the days.
0: Okay. Yeah.
1: Ja, den er ganske voldsom altså, på innholdet. Man blir litt sånn, wow.
0: Huh. Ja, man blir litt tatt på seng og bokstavlig talt.
1: Ja.
0: Eller sånn, man blir,
1: ja. Nei, den synes jeg var veldig bra. Og kanskje, ja, det Sofie Elise-bøkene også, da var jo liksom... Ja. Jeg vet ikke om jeg digget det jo ikke, nødvendigvis. Mm. Eller den ene som jeg leste av, hva var det den het igjen?
2: Var det Forbilde?
0: Ting jeg har lært?
1: Forbilde. Mm. Det var ikke det mest fantastiske jeg har lest, men det var interessant.
2: Ja.
1: Det var den jo.
2: Ja,
1: det var liksom kult å lære litt mer om hun,
2: må
1: jeg si. Så nice. Ja, der er jo noen utvalg, og så glemmer jeg jo sikkert 90%
0: av det. Et spenn. Agnar Mykle og Sofie Elise.
1: Ja.
0: Only at Bokbarn. Og Only at Bokbarn så får dere en låt her som heter Scenery av Posner.

0: Vet du hva du skal bestille?
1: Nei, men jeg tenkte å gå og spørre bokbartenderen om en anbefaling.
2: Ja, her kommer våre anbefalinger, som kanskje du kan lese i sommer på stranda, for eksempel. Ja. Hvem vil starte?
3: Jeg kan begynne.
4: Ja.
3: Yeah. Jeg har lyst til å... Dette er egentlig en bok jeg ikke ferdig med, så jeg skulle måtte anbefale den. Men på en måte ikke, fordi det ikke... Det ikke... sakprosa. Det fakta, holdt jeg på å si. Den heter Livet, døden, krig og korn. Historier om nitrogen.
2: Ja, den så jeg du leste i parken.
3: Den låner jeg også, en jeg bor med.
4: Jaha.
3: Men han biologistudent.
4: Det
3: så han tror jeg får mer ut av den enn meg, for den ganske teknisk til tider. Mm. Men den jo egentlig kjempeinteressant. Den driver og prater om nitrogen, og hvorfor det så viktig, og hvordan nitrogen påvirker alt fra... Hvordan vi dyrker mat, til hvordan vi fører krig, til hvordan fjorden vår har det, på en måte.
2: Det er
3: vel
2: nøy.
3: Det er nitrogenialt, og det har hatt masse å si for hvordan verden har utviklet seg.
4: Det er vel.
3: Synes jeg er ganske fascinerende. Så hvis man har lyst til å lese noe som litt faktabasert, egentlig lære noe nytt om verden, så anbefaler jeg den, altså.
4: Mm. Wow. Det var en god anbefaling.
2: Ja. Har du noe å topp?
4: Jeg er kanskje ikke toppe, men ja, det er jo en god, litt sånn norsk, fin bok som heter Tantur Dikkes vei, som nå kommer i ny versjon, som tegneserie,
2: ja,
4: sånn grafisk novelle, det heter det vel. Nei, grafisk novelle, grafisk roman, faen i helvete. Ja, og den blir gitt ut nå veldig snart, tror jeg. Jeg veldig glad i sånne tegneseriebøker. New York-trilogien også finnes jo i det, faktisk.
3: Ja, ja. Det hadde sikkert morsomt, egentlig. Og, ja, det sikkert kanskje
4: har den hjemme. Du kan få låne den.
3: Ja.
4: Ja, så den gleder jeg meg veldig til å lese, faktisk. For jeg synes jo den boka kjempefin i utgangspunktet. Veldig bra.
2: Cool.
4: Ja.
2: Da må jeg anbefale boka jeg allerede har nevnt, som Max Mischa og Tett Offensiven. Han om Vietnamkrigen og drama og teater og filmen Apocalypse Now og vaskemaskiner og kunst og greier. Så det er en
4: innholdsrik bok, altså.
2: Ja.
4: Fy faen.
2: Og hun der som spiller The Shining, hva det hun heter?
4: Ja, hun døde jo i fjor.
2: Ja, Shelley Duvall.
4: Yes.
3: Yeah.
2: Queen.
4: Han, ja, hun kul, faktisk.
2: Ja, love her. Ja, rest in peace.
4: Yep.
2: Nei, men oh my god. Håkens siste sending er ferdig.
3: Har du noen aller siste ord?
4: Ja.
3: Til oss, for du forlater oss.
4: Ja, det var det da. Nei, takk for at jeg har fått være med i dette flotte programmet med dere flotte damer. Det har vært veldig gøy. Jeg har kost meg masse. Prate shit en gang i uka. Det er deilig. Jeg har jo brukt det litt nesten som min egen personlige dagbok, føler jeg. Jeg bare kommer hit og spyr ut masse greier, og så er det litt sånn, så glemmer vi det etterpå, egentlig. Så jeg har nok sagt mye rart, så det noe av det hørte vi jo i sted. Så det har jeg kost meg veldig med.
2: Yeah.
4: Ja. Rett og slett, det har vært en ære.
3: Wow. Ja. Vi kommer til å savne deg masse.
4: Ja, jeg kommer til å savne deg.
2: I'm gonna cry.
3: Ja. Ja.
2: Nei. Ja, vi får...
4: Ja.
2: God sommerferie!
4: Takk
2: for meg. Stopp på stranda!
4: Ja!
2: Med ei bok!
3: Ja.
4: Ja.
3: God ferie!
4: Og tørk bollefett på sokker.
2: Tørk bollefettet på sokker, nokkers.
3: Rett og slett. Takk for oss.
2: Takk for oss. Dere skal få høre låta Ourobros, eller dere skal få høre veldig få sekunder av denne låta før vi snakker over den. Ourobros av... Baba Stilso, okay, Kaya.

0: Hei, hei, hei, hallo, hallo, hallo. Velkommen tilbake, det torsdag, vi tilbake her I studio Postbrys-kollektivet. Yeah. Jeg heter Kaja, ikke le, Johan.
1: Jeg ler ikke.
0: Det der var Johan.
1: Jeg smiler.
0: Oh, ja. Han så glad, fordi vi skal ha siste sending.
2: Oh. Nei, det ikke bra. Det dumt.
1: Det dumt. Er det siste sending?
3: Nei, men offisielt.
0: Men offisielt så trer vi av for semestret.
1: Ja,
0: men det blir nok ikke det siste dere ser av oss.
1: Nei. Eller hører.
0: Hører.
2: Ja. Og resten, blir bare, drit, så det jo bare...
0: Det en
2: sånn, sånn som julesendingen vår.
1: Ja, det var fin.
0: Ja, det var kjempe.
2: Det kanskje noen favorittsendingene mine.
0: Ja. Kanskje jeg skal nevne hvem dere I dag, for dere fortsetter å prate om drit.
3: Ja, jeg Ingeborg.
1: Jeg Johan.
0: Jeg Ingeborg.
4: Jeg Erik.
0: Ja.
1: Og du Kaja.
0: Og jeg Kaja.
1: Vår programleder.
0: Deres programleder.
1: Så flink programleder, Kaja.
0: Takk. Jeg synes jeg hadde en bra intro.
1: Jeg synes jeg var flink.
0: Det frem til du lo. Og så
1: var jeg, sånn, jeg gliste. Jeg ble glad at vi var på sending. Oh, ja. Jeg lo ikke av deg. Du må ikke ta altså.
0: Jeg veives det med Norges flagg, og Johan smiler. Og...
1: Det greit. Jeg skal være sure.
0: Yeah. Yeah.
1: Fuck all y'all.
2: Yes, men hva skal vi høre på
0: I dag? Vi har med oss...
1: Ja, hva slags sending har vi I dag?
0: Vi har med oss den beste musikken som har vært dette semesteret.
1: For 2026.
0: Especially picked for you.
2: Hell yeah. Så det kanskje derfor vi så glad I dag, fordi at vi har best of the semester sending. Yeah.
1: Og så det sol.
0: Det veldig mye sol.
1: Det jeg blir glad av det.
0: Jeg også. Det sol og det bra musikk.
1: Skal vi kjøre en liten innsjekk før vi prater om musikken?
2: Ja.
0: Ja.
1: What's up, Kaja?
0: Jeg startet med eksamensperioden. Den tøff. Den tærer på sjela. I dag så kjørte jeg bil, og så kom det en Tesla mot meg I en rundkjøring. Sånn, se på deg å kjøre en rundkjøring. Det litt skummelt fra før, og så kommer det en bil. Feil vei.
3: En Tesla.
0: Feil vei. En Tesla. Rett mot frontruta. Det var skummelt.
2: Det ikke bra.
1: En nazibil.
0: Ja. En nazibil rett mot meg.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det gøy. Okay.
0: Johan, hvordan
1: kom det? Jeg trodde det var Ingeborgs tur, men jeg sa at hun satt
0: fast. Ja, det var derfor jeg bare videre vekta, men du...
3: Nei, jeg satt deg fast meg selv inn I headsetet.
1: Jeg måtte påpeke at Ingeborg sa det som en idiot. Nei, jeg har en grei dag. Bachelorstrevet går som det går, og jeg har eksamen på mandag, men vi satt på at det går fint. Hell yeah. Og så jeg litt oppgitt over folk som ikke skjønner hvordan sykkelfelt funker, for det veldig vanskelig for mange fotgjengere I Trondheim. I dag var jeg kjørt langs et sykkelfelt. Langt sykkelfelt, og så rett frem. Og så har jeg blikkontakt med en dame som går midt I sykkelfeltet, sånn 100 meter foran meg.
0: Og, du syklet?
1: Nei, bare på en boy.
0: Oh, ja.
1: Og jeg ser at hun går I sykkelfeltet, og jeg sakker farta litt. Det
0: hun
1: lenge
0: krysser, eller hun går langs?
1: Nei, går langs sykkelveien. Bare går I sykkelfeltet.
0: Du fortauet siden også?
1: Ja, og hun går der. Og,
2: det på broen, eller nei?
1: Nei, det veninnerostommen.
2: Veninnerostommen, ja.
1: Og så kjører jeg bortover, og jeg ser på henne sånn, du må flytte deg, for jeg kommer på en boy her, og det god tid, du ser meg, vi har øyekontakt, og jeg sakker ned farta ganske lenge før vi møtes, og jeg bare sånn...
0: Er det en gammel dame?
1: Nei, hun var mellom 40 og 50, vil jeg tro. Mellom 40 og 60, det var litt ambigøst den alderen der. Og jeg sakker ned farta, og hun ser på meg, og jeg sakker ned farta enda mer, og så innser jeg sånn, ok, du kommer ikke til å flytte deg, så jeg svinger sakte ut, for jeg vet hvordan folk reagerer på Voi, eller på en elsparkesykler. Folk hater det, så jeg kjører sakte forbi folk. Og jeg kjører ut I veien ganske med sånn halvannen meters avstand mellom meg og hun. Og I det jeg passerer henne, så gjorde hun sånn, Åh! Og så hoppet hun ut av sykkelfeltet. Når jeg allerede hadde flyttet meg ganske langt ut på fortauet. Ja.
0: Det vi lærer av den historien jo kanskje at du kunne plinget.
1: Ja, men faen heller. Hun så meg jo ved øyekontakt.
2: Ja, kanskje hun... Nå går mot seg.
0: Altså, jeg har dårlig syn.
1: Ja, men kanskje... Men du ser jo en voice som kommer mot deg. Og du går I sykkelfeltet. Men Erik, hvordan går det med deg?
2: Nei, jeg må bare si, jeg hadde vært helt enig I bare... Det at du voyer og ikke sykler, det gjør at du mister veldig mange av rettighetene dine, føler jeg da.
1: Nei, det synes jeg ikke. Det mye billigere enn buss. Og jeg vil ikke få sykkelen min stjert.
0: Det at du var I sykkelfeltet gjorde opp for seg, for sånn... Det verste jeg vet sykler på fortauet som plutselig holder på meg I deg ned, liksom.
3: Men det jævlig å sykle, og så går det folk på sykkel.
0: Ja, men det skjer ikke like ofte.
1: Jo, det skjer ganske ofte.
0: Da så?
2: Men, ja, meg. Jeg har jo vært I Oslo og sett på Hester V75, og FOB.
0: Jævlig.
2: Og vært med kjæresten min. Og det har jeg hatt det veldig fint. Så, men nå har jeg det helt jævlig, for nå jeg hjemme igjen I Trondheim. Og jeg jobber til matteeksamen, og det suger, og jeg suger, så livet suger. Yes.
0: Ingeborg, hvem du I dag?
4: Ross fra Friends.
1: Ross.
4: Ja, Ross.
5: Har du en sånn stygg føflekk på rumpa som alle kom og så på?
4: Ja, ja, ja. Jeg vet ikke, jeg har spist is og sånt. Ja. Drukket masse brus.
2: En veldig kul is som hadde sånn kjeks rundt isen. Ja, det var sånn
4: iskrem på japansk vis. Stod det på pakka.
1: Nå vil jeg høre på rockmusikk.
4: Ja, fuck det.
5: Apropos hvem er du og vi og alle oss i dag? Haivenol slapp album for et par uker siden. Hva heter den? Ingen vår i år?
1: Ingen vår i år.
5: Ingen vår i år?
1: Nei, det er vel en
5: måneder. Jeg har ikke oversikt. Måneder. Ja. Bare en liten album i år.
4: Jeg har en liten digresjon. For jeg var med i et skuespill der jeg kom fra, hvor det var en sang som heter Ingen vår i år.
2: Jævlig fatt.
4: Så det er helt sykt.
2: Du kastet ut av programmet.
1: I hvert fall, Haivenol-albumet Ingen vår i år, det føssa indie rock, good vibes, halvpunka, men ikke punka, litt sånn art rock, veldig mye bra vokalmelodier, jævlig bra å høre på når du sykler eller kjører Voi, fant jeg et i dag. Så vi skal høre Hvem er du i dag fra Ingen vår i år av Haivenol.

0: Vi er tøffel, og dere hører på
1: Kollektivet. Dere hørte Walking By av Coralhead nå i stad her i Postbrukskollektivet.
2: Nå i stad.
1: Jeg var sånn, å, adressere pausen.
2: Ja.
3: Ja. Utrolig fin låt. Og hun deler bete med merke i noe. Jeg har jo hørt på den låten her en del. Men hun bare synger så som hun ligger i sengen, nesten.
1: Og, altså, sånn
3: det er så avslappet, ja. Mm. Og hun bare, ja.
4: Eller sånn i et basseng, eller noe?
3: Ja, det er et eller annet.
4: I vannseng.
3: I vannseng, ja. Det er best of both worlds.
4: Coralhead, vannsengmusikk.
2: Mm. Ja. Enig.
3: Var ikke noe annet vi beskrev som vannsengmusikk? Hva var det for noe?
1: Kan vi ha vannsengmusikksending?
2: Ja.
3: Jeg tror vi har
4: Suki Waterhouse.
3: Jeg tror vi har en episode som heter vannsengmusikk, eller noe sånt.
4: Det kan godt hende. Ikke gi meg en sjanse til å prate om vannseng. Jeg savner vannseng.
3: Ja, for jeg husker du sa du hadde vannseng. Det har jeg lyst til å prøve. Hva skal du si, Ingeborg?
2: Ingenting.
4: Okay, greit.
3: Ikke noe lenger.
2: Nei, ikke noe lenger.
4: Jeg hørte Walking By på... Jeg satt på toget fra Oslo til Trondheim, da jeg fant den første gangen.
1: Og så tenkte du... Shit, skulle ønske jeg lå på en vannseng nå.
4: Ja, jeg gjorde det. Men da var det veldig fint at jeg slapp å ha den følelsen i totalt tristhet og bitterhet og for jævelskap, fordi jeg kunne høre på Walking By. Jeg tror jeg hørte den sånn.
1: Er det det du føler på når du tar toget til Trondheim?
4: Nei, når jeg savner på vannsenga mi.
2: Åja, ja. SJ Nord burde investere i sånne vannsengseter.
4: Ja, eller i sovekupene.
2: I sovekupene.
4: Jeg hadde betalt 1000 spenn for å sove i de kupene på nattoget hvis jeg kunne ha vannseng.
3: Wow.
4: Men det jeg skulle si var at når den låta kom, jeg hørte den første gang der, så tror jeg hørte den kanskje sånn 8 ganger på repeat. Jeg synes den var så fin, og jeg synes den stemmen hennes er så nydelig. Så jeg gikk rett inn på Bandcamp og kjøpte den dritten. Shoutout.
2: Det er det man skal gjøre.
4: Ja, forresten, apropos Bandcamp, det er Bandcamp Friday i morgen, som vil si at hvis du kjøper musikk på Bandcamp i morgen, så går alle inntektene rett til artisten og ikke til Bandcamp.
3: Shit. Alle er ikke sånn typ...
4: Ja, kanskje er sånn 95%, men vanligvis er det sånn 70. Så det er verdt å kjøpe musikk på Bandcamp i morgen.
3: Ja,
4: verdt å kjøpe musikk på Bandcamp generelt. Støtte smart hitter.
3: Ja, det er kult. Se hva jeg har i lommen nå.
1: Alle lytterne, se hva Eirik har i lommen nå.
3: Nei, det er hittegods.entur.no, fordi jeg glemte iPad min og iPad-laderen og musredskjefen mitt på toget.
1: Det hadde du kanskje ikke gjort det størt på den sangen.
3: Nei. Det er sant. Det var det jeg skulle si. Skal vi gå videre til the next one?
1: Dette liker jo du veldig godt, Eirik.
4: Det er samme sjanger også.
3: Ja, det er litt samme sjanger.
2: Vannsengmusikk, dette
4: også. Ja, hvis vannsenga de lekker. Nei, men på en måte at dette er litt hardere, da. Så du starter litt som flytende, og så havner du på bakken.
1: Så blir du litt mer stresset, liksom.
4: Ja, nei, ikke stresset, men det er vannet tomt, og så er det... For det er veldig mye harde elementer i den musikken her, så vannsenga er tom, ikke sant? Og så ligger du på en tom vann, altså bare på en sånn rammeverk.
1: For å gi litt kontekst i denne visualiseringen, kjære lyttere, så snakker vi om Iben, som... Slapp
4: singel i overgår.
3: Ja, men hun har sluppet en del singler, men jeg tror ikke hun har kommet ut med albumet helt enda. Altså.
4: Nei,
1: kanskje la oss opp til det.
3: Men hun har i hvert fall pumpet ut med mange singler både her og der. Og her skal du få høre den jeg synes er finest, som heter Be Fine av Iben, altså, her i Postbrukskollektivet.

0: Hei Rådløs, det noe jeg har tenkt på.
1: Hei Rådløs, jeg trenger dere
2: til. Hei Rådløs, jeg lurer på en ting.
0: Jeg klarer ikke å fokusere på skolearbeid i det hele tatt.
1: Og så sprakk kondomen.
3: Bergen, du ei fitteby. Ei fitteby det du
4: Det eneste du må gjøre, jenta mi, å si at du fra Bergen.
5: Wagwan, generals.
2: Wagwan, generals. Og vi tilbake. Det rådløs. På et litt uvanlig tidspunkt i dag. Onsdag klokken 12, ikke tirsdag klokken 6. Men enda bedre enn det pleier, fordi jeg har fått med meg tre fantastiske gjester som skal gi sine beste råd nå inn i sommeren. Vil du på venstre flanke begynne med å introdusere deg selv, kanskje?
6: Jeg kan begynne. Det Alexander Milford på venstre siden her.
2: Ikke helt sikker på hvem. Nei. Hvilken Alexander? Kanskje Milford?
6: Jeg jo vanligvis i Framlys, men i dag har jeg steppet inn på rådløs level. Og det blir bra, tror jeg. Det blir gøy. Det blir noe annerledes for min del. Ja. Også min siste sending før jeg stikker til Italiano.
2: Sykt.
6: Mafioso, vet du. Yes.
2: Ok, rått.
7: Mafioso, ja.
2: Ja, med sin her.
7: Ja, mitt navn Øyvind.
2: Du ikke fremmed for å være her?
7: Ikke fremmed. Det min tredje gang på Rådløs nå, så jeg jo blitt å bli en liten sånn.
0: Veteran.
7: Veteran. Ringrev, som man sier.
0: Ringrev.
7: Jeg jo statsminister i dette landet, så det får dere mye bra der.
2: Ja, det bra.
7: Nett og slett.
2: Og så er det premiere? På sistnevnte? Ja, det shit, det er jo helt, det er jo long time coming, egentlig.
8: Ja, virkelig. Jeg heter Malin, og jeg er vanligvis med nesten helg, men så er jeg også Bina sin roomie. Så det kanskje derfor det har blitt utsatt, for vi trenger ikke være med sammen.
2: Men nå er det sånn, jeg har ikke så mye andre folk rundt meg på tiden.
8: Så da må du dra inn resten av vennene.
2: Ja.
8: Og det blir mye.
6: Ja, det kjipe vennene. Ja. Da det ut av skuffen.
8: Ja, brette de opp og...
2: Jævlig trøyt.
8: Ut av skuffen.
2: Ja, nei, og så er det jo, det blir jo nesten en Bergens spesial også.
7: Ja.
2: Så har vi litt, vet ikke, noe, vi sier Nord-Norge kvote.
7: Litt nordnorsk blod. Skal til Bergen i sommer? Skal til Bergen i sommer?
2: Ja, så det er rett og slett en Bergensreise. En Bergensvenn.
7: Ja. Er Bergen en kulturreise?
2: Jeg synes det.
7: Ja, det er
2: jeg vet det.
7: Nei,
2: ja.
7: Det er nesten et eget land. Jeg har jo sagt at folk spør om skal til utlandet. Jeg skal til Bergen i sommer. Det litt samme greia.
2: Ja, det synes jeg det er, faktisk. Så.
7: Det er faktisk gjennomsnittlig 10 grader varmere i Bergen enn i resten av Norge.
6: Og så regner det også gjennomsnittlig en million ganger, ja, det gjør det mer. Så.
2: Anyways.
7: Ja.
2: Alex, du møtte ikke opp når du skulle i dag.
7: Nei.
2: Hvordan går det egentlig med deg?
7: Jeg er bakis som et fly. Hvis det er lov å si.
2: Nei, jeg var
7: ferdig med eksamen i går. Veldig digg. Sommerferie. Og så må jo det feires, selvfølgelig.
2: Det er klart.
7: Så da ble det alkoholisering på samtidig.
2: Alkoholisering. Ja. Ok. Det, jeg var så jævlig alkoholisert i går. Jeg tror jeg fortsatt er litt alkoholisert.
8: Shit, jeg håper jeg skal bli alkoholisert i helgen.
7: Ja. Nei, så det var gøy,
2: ja. Ja,
7: så men da ble det vanskelig å stå opp i dag til tide.
2: Mm. Men du sa jeg var sexy når du kom inn med litt sånn morning breath og...
7: Thank you, guys.
2: Litt svett t-skjorte. Ja.
7: Ja. Mm. Er ikke det nice?
2: Ja, men det var...
7: Det er nice å pull opp en sånn look.
2: Ja, ja, det er den beste looken å se bra ut i, eller?
7: Jo, det er det nok. Det har, jeg har aldri hørt noen andre som gjør det.
2: Du da, Eivind, hvordan går det med deg?
7: Nei, det går bra. Jeg har hatt sommerferie nå i snart en uke. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med livet mitt. Det er litt rart. Har for mye fritid. Jeg er ikke vant på det.
2: Ja, ja. Bare liksom, jeg vet ikke, fyll den med noe.
7: Ja, jeg prøver jo det, men altså... Ja,
2: det er sånn, når Øyvind tyr til meg for
7: ja,
2: å henge...
7: Ja, når jeg spør bine, vi kan henge, da er det...
0: Da har du lagt det,
2: da. Ja, da skjer det. Snakk om restevenn. Ja. Ja, ja. Da har du liksom åpnet den øverste boksen opp på skapet.
7: Ja, herregud, den er... Ja, gjemt
0: på loftet.
2: Ja, på loftet.
7: Gjemte snackerboksen.
2: Ja. Da hopper jeg ut som en trolleske. Hei, hei, hei, hei!
7: Nei, det var en måte ty til slike mål, da. Slike, ja. Så nei, jeg vet ikke hva jeg gjør med tiden min, for nå er det fint vær, da.
2: Ja.
7: Så da kan jeg gå ut og være lat, og på en måte føle meg produktiv, som er fint.
2: Ja, det er verdens beste følelse.
7: Men forrige uke når det regnet, så bare følte jeg meg slapp for å lå inn i lagen.
2: Ja.
7: Men så nå kan jeg bare slappe ute, og da føler jeg meg så bra.
2: En som kan sommerferie. Fy faen, ja. Det er det.
8: Jeg har jo da, i motsetning til Øyvind, sommerferie en uke. Jeg nå har en måned og en uke.
2: Ja,
8: ja, det er bikket, ja. Og jeg trodde jo også at jeg skulle støtte på disse problemene som Øyvind har støtt på. Og være sånn, faen helvete, skal jeg bare vandre rundt i denne byen uten planer og liksom ikke ha noe å gjøre? Og hvem faen skal jeg være med? Men jeg har falt sånn helt utrolig til ro med denne følelsen, og jeg vil aldri jobbe noensinne igjen. Jeg vil bare gå rundt og drikke kaffe og lese kjønnlitteratur og ha det hyggelig.
2: Det er drit når man innser sånn, du vet sånn folk er sånn, ja, men jeg trenger å jobbe for å liksom fulfill myself.
8: Mm. Jeg trenger folk.
2: Ja, og når man har innsett det, da er det jo helt jævlig å skulle jobbe igjen. Ja. Så jeg håper jeg aldri skal innse det. Nei.
8: Du, Robine?
2: Jeg er veldig produktiv.
8: Ja, du trener jo.
2: Jeg trener. I dag har jeg trent skikkelig hardt.
8: Du har trent så bare juling.
2: Ja, jeg var så lenge
6: inn på det. 3 timer med intensiv trening.
2: Jeg var så lenge inn på det med løperommet, faktisk.
8: Ja, det var helt utrolig.
2: Så det var jo helt rått. Og ellers jobber jeg mye. Chiller, henger, loker. Jeg er blitt solbrent. Og
8: Fått freiner
2: og føler at jeg har mange spennende tanker for tiden.
8: Mm.
2: Bare ikke noe som er verdt å meddele egentlig, men mer sånn jeg føler at hodet mitt jobber.
8: Du er din reflekterende era.
2: Ja, men ikke, nei, for det er ikke sånn der, det er ikke sånn selvrefleksjon, det er mer sånn
6: kjedelig tenkning.
2: Nei, det er mer sånn, hadde det vært rått å ha liksom en tennisball og noe jatsi i vesken sin?
6: Ja!
2: Ja, det tror jeg.
7: Ja, i hvert fall en ball, det ja. Føler jeg man trenger.
2: Enig.
7: Ja.
2: Og det er sånn, nå skal jeg gå til innkjøp. Skal du en
6: ball uten rekkert?
7: Kaste den,
2: ja. Sprette. Ja. Sprett ball.
7: Kast den liksom dunk i veggen.
8: Ja. Jojo.
2: Ja, ja.
8: Jojo. Nei,
7: altså en fyr med jojo på.
6: Jeg vil heller jobbe med jojo.
7: Og så var jeg sånn, faen du er et nerd. Han gikk sånn.
6: Tenk hvis han hadde byttet den ut med en ball, og så stod han alene og kastet den ballen
7: i veggen. Ja, vet du hva, da hadde jeg faktisk.
2: Jeg respekterer det så mye. Tenk koordinasjon.
7: Ja, hvis du står og gjør det, kaster ballen, tar den bananen, og så tar du mot ballen. Det er jo helt vilt.
2: En banan, sa du det?
7: Ja, altså du kaster ballen i veggen, så flyr den, og så mens ballen er i lufta, så tar du en banan.
2: Skreller den?
7: Nei, bare putt den i, og så tar du ballen igjen. Det er jo helt klasse, jeg må bare si det.
2: Det er klasse.
6: Jeg
2: vil starte med sjefen. Ja, nei, hodet, og det er det mye som skjer i den låten her også, altså. Vi skal høre av Linni.

0: Og hvis jeg spør en, og det går skeis, så
1: Det
0: ødelegger
1: er
0: det
1: litt sånn,
0: forholdet,
1: da får
0: liksom.
1: du kjærlighetssorg.
0: Ja, så ødelegger det
1: Ja.
0: vennskapet også.
1: Ja.
0: Det er jo bad!
1: Det er bad,
0: Men hvis
1: for
0: du
1: det er
0: spør
1: bad.
0: om ja, skal vi stikke og spille fotball, og ingen svarer, what the f... Ja, da blir det sånn, right, da blir det ikke fotball i dag, da.
1: Det som jeg føler er greien med de store gruppechattene, sant, er at hvis man spør der, så er det jo ganske høy terskel for å svare. Også, for, eller sånn, skjønner du?
2: Ja.
1: Altså, sånn, eller hvis man spør en stor chat, så er det sånn, nei, men noen andre svarer sikkert. Jeg kan, eller jeg svarer etterpå. Eller, sant? Og så ser man, da ser man altså hvem som slenger seg på. Hvis ingen slenger seg på, så vil man jo heller ikke slenge seg på.
0: Ja,
1: Så
0: sånn, ja.
1: man må alltid, hvis jeg skal skrive noe i en stor chat, så allierer jeg meg alltid med én først. Så
2: Ja,
1: jeg gjør også
2: ofte
1: ja.
0: Det er
1: Sånn,
0: lurt.
1: sånn at jeg skriver sånn, jeg vil noen ta en øl med meg og Øyvind. Hvis det,
2: Da sier de
0: ja, den kjører du
1: ja,
0: ofte. Det er
1: ja.
0: sant, det.
1: Ja,
0: Det,
1: ja, ja, ja du, nå har du tenkt
0: nå
1: over
0: har jeg
1: det.
0: tenkt over det, at
1: Ja,
0: du gjør det hver gang.
1: Ja,
0: Det er
1: hver gang jeg skal spørre underholdning, radiounderholdning, om de vil gjøre noe, så er det sånn,
0: Meg òg.
1: jeg og Alex skal gjøre dette.
0: Og det er derfor alle blir med, når
1: ja.
0: De ser Alex.
1: Ja, det er det. Men hvordan takler man det, da, hvis det først skjer?
2: Loki bare godta det.
0: Ja, du.
1: Ja, men hvordan, okay, hvordan
2: ja, men det er litt sånn, hvis i sin romantiske setting, da.
0: Godta avvisning.
2: Så må man på en måte bare være sånn, ja, ja.
0: Det
1: jeg er nesten litt uenig. Bare hang in there. Hang in there til de ombestemmer seg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det kan hende det hjelper,
1: faktisk. Å, fy faen, det er pinlig, da.
2: Det spørs jo veldig hvordan avvisninga er.
0: Ja, det er sant.
2: Hvis det er sånn, Bine, jeg forelsker deg, og du er min største kjærlighet. Og så er du sånn,
1: Sa du
2: æsj.
1: Det til meg nå?
2: Så er du sånn, æsj, nei.
1: Ja.
2: Så kommer jeg ikke til å spørre igjen.
1: Men, nei, men hvis du...
2: Hvis du da begynner å bli småusikker, da holder jeg julevarmt.
1: Ja, ok, så hvis, hvis vi sitter og prater, meg og deg, Øyvind, på en benk. Som vi jo gjør av og til. Og så er du sånn, du, jeg bare... Jeg bare sier, jeg liker deg litt. Og jeg er sånn, wow, wow, wow, nei! Eller jeg er sånn, åh, så hyggelig, jeg tror ikke jeg ser deg i samme lys. Så, går, så er du sånn, ok, og så er det sånn, ok, nå skal vi gå fra hverandre. Og så går du hjemover og trasker langs gaten. Hvordan håndterer du da det som nettopp har skjedd?
2: Jeg tror, det er jo kjipt der og da. Men så tror jeg sånn, i hvert fall hvis det er et vennskap, da, sånn, hypotetisk er oppine, vi, ikke sant?
1: Hypotetisk er vi,
2: ja. Hypotetisk.
0: Når folk er hypotetisk!
2: Så tror jeg på en måte man klarer bare å gå videre. Det er kanskje litt kleint å si noen uker, da.
1: Ja,
2: Og så tror jeg man bare på en måte går tilbake til det samme gamle uten at man tenker så mye over det.
1: Ja,
2: tror jeg.
0: Ja.
1: Man gjør kanskje det. Man må jo prøve å tenke sånn, det er jo ingen som er sånn, æsj!
2: Nei.
1: Sånn, det er jo bare hyggelig.
0: Det er,
2: som regel. Det er jo selvt litt deluxe, da, hvis noen sier at man er keen på det.
1: Nettopp, ja, ja. Så hvis, hvis noen sier sånn, jeg er keen på deg, jeg vil ta en øl med deg, eller jeg vil gå en tur med deg, så selv om man ikke har lyst selv, så er det jo, da blir man jo glad.
2: Mm. Ja, ja.
1: Som regel. Ja, jeg tror at trikset litt er at, å prøve å liksom få dreie hodet vekk fra at du har dretet deg ut.
3: Mm.
1: For det er jo ofte det man sitter igjen med, at hvis du har sagt til noen som jeg er jævlig gira på deg, eller sånn, eller så treffer det masse, og så er de sånn, nei.
3: Ja.
1: Da er man jo sånn, å herregud, jeg har bashet meg på leggen, liksom. Nå har jeg ødelagt noe som, liksom, enten hvis det er med en venn, så er det sånn, nå har jeg ødelagt det vennskapet, eller med bare en rando, så er det sånn, faen, nå er jeg liksom, nå vet de det, og det er ydmykende.
3: Mm.
1: Så må man heller bare sette på en låt og være sånn, dette er ikke flaut.
3: I'm on top of the world.
1: I'm on top of the world. Være sånn, dette er ikke flaut, alle gjør dette hele tiden, det er noe stress. Jeg tenker også, det man kan gjøre, hvis man spør om å henge, eller noe sånt, når man blir avvist, eller går inn for et kyss, for eksempel.
0: Oh! Det er jo, oh, det er mye bedre.
1: Fordi det har faktisk skjedd med meg.
2: Gikk du inn for det?
1: Ja.
2: Du gikk inn for det?
1: Ja.
0: Og du snudde vekk?
1: Ja.
0: Skal
1: sies at jeg begynte å date dette mennesket etterpå. Altså sånn, det gikk bra.
3: You hung in there.
1: I had. Neida, men jeg...
3: I saw, I conquered, I came.
1: Ja, whatever. Poenget var at jeg var veldig brisen, så jeg husker det ikke. Men jeg ble fortalt det.
2: Du var veldig brisen, du husker det ikke.
1: Jo, jeg husker det ikke. Men jeg... Så jeg ble fortalt i ettertid av han. Det skjedde med sånn, ja, det skjedde jo. Og jeg var sånn, hæ? Og da var det sånn, da datet vi, og så måtte jeg på en måte deale med den avvisningen mens vi fortsatt datet, hvis det gir mening.
3: Ja, jeg skjønner hva du mener.
1: Og det var, da måtte jeg gå.
0: Men hva gjorde du når han bare snudde vekk?
1: Jeg husker jo ikke det, men jeg tror jeg var sånn, for jeg tror det, ja, det var en spesiell situasjon. Poenget var at hvis man gjør det, eller sender en melding og ikke får svar, så kan man jo bare være sånn, det var jo bare kødd, da.
0: Ja.
1: Er du stygg?
0: Ja, nei, det funker aldri.
1: Ja, sånn. Eller sånn, eller
0: sånn, kødd,
1: april snar, og så er det juli.
0: Ja, det er sånn desember.
1: Åja, du trodde jeg spurte deg. Jeg spurte hun. Og så sitter den ved siden. Spurte hun rett bak deg.
3: Ja.
1: Sånn at du vinket. Eller sånn, jeg skulle egentlig bare ta, du har noe i håret. Du trodde kanskje jeg skulle kysse deg, men du skulle bare ta vekk, du har litt støv i håret.
0: Ja.
1: Eller et eller annet sånt.
0: Ja.
1: Bare finne på en dårlig unnskyldning.
0: Og så jeg kødda.
1: Ja.
0: Det kan aldri funke.
1: Har du prøvd det?
0: Nei, men jeg kan se, jeg kan ikke

0: 5, 6, 7, 8.
1: Rådløs.
2: Ok, vi tar to kjappe nå på tampen, så jeg bare fyrer i gang med det første. Jeg liker ikke dette. Hvordan merker man om hun liker det?
3: Hæ? Aner ikke, jeg har aldri opplevd det.
2: Nei. Det...
4: det er jo dere som...
2: Nei, jeg kan ikke svare på det.
4: Dere må jo svare på det.
3: Nei, kommunikasjon da, etterfall.
2: Ja, jeg føler det pleier å være ganske åpenbart, jeg.
3: Ja.
4: Bare spør.
2: Hvordan avslører man en falsk orgasme?
3: Det er umulig, da. Ja,
4: det kan du gjerne høre, da.
2: Kan man det?
4: Jeg føler man kan det.
2: Ja, jeg vet ikke.
4: Åh, det var vanskelig spørsmål.
2: Ja, jeg vet ikke. Hvordan merker man om hun liker det? Ja, man merker, det er jo fysiske reaksjoner. Hvordan merker man om han liker det?
3: Det tror jeg er mye lettere.
2: Ja, det tror jeg også. Ja, jeg vet ingenting om det. Vi går videre til neste, tror jeg. Jeg så et par som klinte i en barnehage her forleden dag. Hvor tenker dere grensen går på hvor man kan kline? Klokken var kanskje 18. Oh, ja, men... Jeg synes at det er lov å kline i barnehage klokken 18.
3: Jeg klinte i barnehage.
2: Det er ikke noen andre som er der.
4: Barnehage? Ja. Men hvorfor valger du en barnehage, liksom?
2: Det er sikkert en benk der, da. Og kanskje litt utsikt, vet ikke? Ja. Jeg synes også det er lov å kline i barnehage. Altså, når det ikke er barn der, så er jo det bare et hus med noen lekeapparater.
3: Det var jo bare det at det er jo litt sånn
4: sjukt område. Men det står faktisk ikke i spørsmålet. Om det var barn der.
3: Men det var klokken 18.
2: Nei, klokken er 18, da. Så hvis det er barn der, så er det barn
5: overalt. Hvis det var klokken 14, på en måte, rett etter i store friske til å si, det er jo greit.
4: Det er bedre.
2: Det går sånn. Jeg synes du lover å kline overalt. Litt.
4: Nei, det er jo noen steder.
2: Hvor er det ikke lov å kline?
4: Fordi, for det første, på sånne fotballkamper, hvorfor? Det
2: på fotballkamp?
5: Alle ting som
2: står på stadion. Hvis du er på stadion, så kan du ikke kline. Hæ? Man kan kline litt på stadion.
5: Jeg er uenig i det. Hvorfor skal du kline på stadion? Man kline etterpå deg før.
4: Ja.
2: Altså, hvis man kliner, så gjør man det... Æsj, når man sa å kline veldig mye, så blir det rart.
3: Jeg synes det å kline i offentlighet er klein generelt, da.
2: Ja.
4: Ja, for det
3: er faktisk bare å kline med et kyss.
5: Ja, man kan, jeg synes man kan kysse litt, liksom. Men jeg føler at det du kliner...
4: Det er noe annet.
2: Ja, da må det være sent. Da må det være sent før jeg har respekt for det. Mener du det?
3: Ja.
4: Hvis du får det, da. Du er på fotballkamp, og det står et par foran deg, og bare... rå kline, og du prøver å følge med på kampen. Det blir jo sånn, hva skal jeg følge med på?
2: Jeg synes, altså, si 3 sekunder av klining, det er lov. Overalt.
4: Overalt?
2: Overalt. Altså, I guess, du kan gjøre hva faen du vil, men sånn... jeg er for PDA, egentlig, til en viss grad. Men det er bare er sånn... De kommer på, hva legger du i klining, liksom? Jeg synes ikke at man skal kline... offentlig. Nussing og klemming og kosing.
3: Helt greit.
2: Ja. Jeg tror jeg hadde syntes det var like rart hvis jeg så noen i en barnehage som stod og klemte hverandre skikkelig lenge enn hvis de klinte.
4: Men du kan ikke kline en begravelse, liksom?
2: Nei.
4: Eller en rettsak.
2: Men jeg mener også for så vidt at hvis du er alene i en barnehage klokken 18, så er det nesten ikke offentlig, på en måte.
3: Nei, enig.
2: Da kan du kline. Men jeg bare skjønner ikke sånn, jeg har sjeldent et behov for å kline liksom, på en benk ute. Jeg føler bussen, der skjer det.
3: Hæ?
2: Å, ja,
3: på bussen.
2: Folk kliner mye på bussen, det synes jeg er ugreit. Det synes jeg er helt ugreit.
3: Jeg vet ikke om det er Tromsø, sånn, de hadde litt sånn småhemmelige forhold. Så de ble liksom kalt busskleinere, for de satt og klinte på bussen.
2: Du er jo faen ikke hemmelig hvis du kliner på bussen.
3: Nei, men sånn...
2: På bussen, eller på busstoppet.
3: Nei, på bussen.
2: Ja.
3: Liksom på bussen.
2: Ja.
4: Men det synes du det er greit?
2: Nei, det kommer helt an på hvor full bussen er.
4: Ja, ok.
2: Jeg bare synes ideen
5: litt på en måte... Litt cleaning in the back of the bus.
4: Hvis jeg er alene på bussen, ja, det kan være akseptabelt. Men når det
2: er det handler om antall andre mennesker der, og distansen til de andre menneskene. Det avgjør hvor mye... Hvor, om du kan kline.
3: Og når du kliner...
2: Kyssing, stort sett alltid greit.
3: Ja, og når du kliner, så blir det laget et sånt jævla force field rundt deg. Du vil ikke nærme deg for mye til du står og råkline på bussen.
2: Nei, for da er det plutselig en tredjepart.
3: Ja, og da... Hvis det skjer, da må du slutte å kline. Da må du skjønne, ta hintet, please.
2: Men jeg bare tenker, hvis du har litt lyst til å ta hånden opp i t-skjorten til den du kliner med, så har du klint for mye. Da må du gå vekk.
4: Ja, da er du ferdig. Men er det akseptabelt å gjøre det på kino?
2: Nei, det synes jeg faktisk, fordi der er man støkk så lenge. Ja, og så er det bare sånn,
5: men du vil aldri høre sånn...
2: Nei, jeg vil ikke høre det nå heller. Jo, men du vet sånn, hvis man er på kino, så spiser man popcorn, og så er det sånn, så prøver du ikke å spise, eller snacks da. Ta ned i posen, så prøver du å gjøre når det er høy musikk og sånn. Og hvis du da bare driter i det når du kliner, og så er det sånn en stille scene, og så hører du bare sånn... Sant? Det er jo helt
3: lille. Hvis jeg så tension, og du... Da, bare ikke filmen så viktig uansett, da kan du bare dra igjen.
2: Ja, for det er det. Det på en måte, ja, ja, men ikke det liksom, jeg føler at det sånn en greie at det litt vanlig og liksom.
3: Jo, men det fordi det mørkt og du tror du alene, ja. Men jeg tror det det som greia.
2: Men, ja. Altså, men er det ekte at det en greie, eller er det sånn en filmting?
5: Jeg tror kids gjør det mye.
2: Gjør de det?
5: Ja.
3: Ja, typ sånn du skal, ja, sånn på bussen, kommer deg ut av huset for å,
2: ja. Ja, sant, men hvis du er 23,
5: ikke clean med kjæresten.
2: Nei, det er faktisk sant. Hvis du er over 17 år gammel,
5: kan du ikke kline på kino?
3: Jeg så noen gang så liksom, her i Trondheim som dyttet liksom damen sin inn til et busstopp. Det var noe midt på dagen.
2: Hæ?
4: Og så bare...
3: Jeg ble helt satt ut. Jeg bare,
2: jeg
3: har
2: ikke så lyst på
3: noen. Nei, for de var jo gikk på videregående. Jeg kan ikke bli kåt av det.
2: Så bare gå hjem. Du kan. Men du bare gå hjem.
3: Ja. Alle har. Du så typ sånn holdt og litt inntil. Og var litt sånn.
2: Nei. Ah, fy faen.
4: Midt på dagen. Det er wild.
2: Ja, det er fan
3: wild. Det var faktisk wild. La måtte jeg snu meg. Jeg bare,
2: Men jeg synes vi skal si at dette skal være en clean med den du vil, hvor du vil, når du vil, sommer. Og så avslutter vi sendingen.
4: No rules,
2: just fuck around.
4: Yeah.
2: Som jeg sa,
5: hvor mange sexual tension overalt hele tiden.
2: Ja, med minst 10 stykker i løpet av sommerferien.
5: Ja.

0: Bam, bam, bam, bam. Siden sist.
1: Ja, det var introduksjon. siden sist, vår faste spalte, vi skal bruke fucka lang tid på det i dag. Siden det har vært så lenge siden sist.
2: Ja.
1: Jane, du skal få begynne. Whoa. What has happened to you siden sist? Hvilke filmer har du sett?
2: Ok, så siden sist så har jeg levert bacheloren min.
1: Epic.
3: Hallo, vent litt.
1: Ja, tusen takk. Takk, det er på plass.
2: Og nå begynner jeg å tenke på om det skjedde faktisk sist år, eller sånn. Hadde jeg gjort det da? Nei, kanskje ikke.
0: Var det tre uker siden, minst tre uker siden du leverte?
2: Jeg husker ikke.
0: Tiden går
2: igjen. It's a haze. Ja. Men i hvert fall, så 10. mai var jeg helt ferdig med alt. Jeg har ingen eksamen eller noe som helst. Så jeg har hatt veldig mye fritid, så derfor har jeg sett en del film, fordi været har jo heller ikke vært optimalt.
0: Ja, du har vært veldig aktiv på Letterboxd.
2: Ja.
0: Jeg blir intimidert, men sånn er det. Når noen blir ferdig så tidlig med sin bachelor.
2: Wow. Ja. Så vi kan gå gjennom det sånn.
0: Get right into it.
3: Yeah, ja, please.
2: Så den første filmen jeg så var Mastermind.
0: Mastermind?
2: The Mastermind av Kelly Reichardt. Og det med han som var med i Challengers, han med ørene.
3: Og han...
0: Du kan ikke si sånn.
3: Han britiske.
0: Si han værende.
2: Du skjønner jo ikke.
3: Han britiske, han brunetten.
2: Ja.
3: Og hva Rush, han heter? Josh.
0: O'Connor. Josh O'Connor.
3: Det er Josh O'Connor. Og han er så deilig.
2: Ja, han er kjempe. Jeg mener det på en fantastisk måte. Han med ørene er liksom... Ja. That guy, I love him.
0: Han er veldig aktiv for tiden de siste årene.
2: Mm. Så det her var en veldig, veldig sakte film, som er på en måte en sånn heist-movie.
0: Hey.
2: Der han skal stjæle et maleri fra et museum.
3: Oi.
2: Fordi han er ganske fattig. Og så er det liksom familieproblemer, bla bla bla bla. Så det, ja, hans first heist, den var litt ikke det, eller jeg likte den ikke så godt.
0: Ja, fordi er det en Ocean's Eleven heist movie, liksom?
2: Nå har jeg jo ikke sett den.
0: Er det high tempo?
2: Det er ikke det, det
0: funny helt. Music? Nei.
2: Nei.
0: Masse karakterer? Nei.
2: Det er veldig sånn, veldig slow.
0: Slow.
2: Veldig slow.
0: Har du sett noe too annet av Kelly Reichardt?
2: Nei.
0: Jeg har ikke sett noe av henne heller, men hun har First Cow, Wendy and Lucy og Oldjoy. Jeg bare,
3: alle
0: er sånn.
3: Har du sett First Cow?
0: Ja, har du sett First Cow?
3: Ja, den er også ganske tregg.
0: Ja, ja, jeg lurer på om det er litt stilen hennes.
3: Ja.
0: Men cool, men ok, så det var en no-go fra deg?
2: Ja, det var no-go, anbefales egentlig ikke, men det var på Mubi, og så tenkte jeg sånn. Jeg har lagret den lenge.
0: Hvem passer den for?
2: En som vil ha en veldig sakte film, og vil bare legge merke til liksom, detaljene, og være skikkelig sånn, the mood. Kanskje hvis du er mega overstimulert og bare vil bli helt zen. Eller ikke zen, men bare sånn grounded. Fordi at det var skikkelig vanskelig å sitte her og følge med. Fordi at jeg...
0: Ok, du må ha litt overskudd, kanskje.
2: Ja.
0: Cool, okay, da. Check it off the list.
2: Check it off the list. Nummer to. Det er en som heter, film som heter The Borders. Som er fra Syria. Fordi siden jeg levert bachelor, så har jeg hatt mer tid til å henge med familien min og sånn. Så har jeg sett litt film med mamma.
0: Mm.
2: Og den her snakket hun om, fordi jeg snakket om The Terminal. Fordi min far var på reise, og så var det noen greier med flyet, og så sa jeg, og jeg var hvis han blir støkk i Qatar. Fordi, ja, og så blir det sånn The Terminal situasjon.
0: Mm.
2: Og så sa hun, det er en film fra sånn 80-tallet i Syria, som handler litt om det samme.
3: Oi!
2: Så var jeg sånn,
0: wow.
2: Så det handler om en fyr som skal kjøre over grensa til to liksom, funnoppland. Og så... mistet han passet sitt liksom ut vinduet på gata, og så får han ikke komme seg tilbake for å hente, og han har, får seg liksom heller ikke videre. Så han oppretter liksom en sånn, sitt eget grensområde, og lager liksom hus, og tjener penger på å liksom ha litt sånn restaurant og sånn stoppe, hva heter det, sånn
3: restplass? Sånn dry,
0: restplass.
3: Sånn veikro.
2: Ja, og den er veldig funny, og veldig sånn politisk, med tanke på liksom situasjonen i Midtøsten og The Arab World da. Så cool. Det var veldig funny, det var veldig kult. Den har ingen subtitles, den er bare på YouTube i 240p arabisk. Så det passer for deg hvis du

0: Hei, Tomofil. Jeg bare lurte på, hva det dere har sett siden sist?
1: Ja. Ja, det lurer sikkert alle på nå. Alba, skal jeg eller du?
2: Skyt.
1: Skal jeg skyte? Ja. Å, herregud. Men ok, fordi jeg har hatt en really lame. Jeg har alltid vært sånn, jeg skal se noe kult, så jeg kan snakke om det. Har ikke sett så mye kult. I promise you. Jeg har vært på min trilogi-greie. Jeg tror bare, når man litt sånn død, så det bare litt sånn, man orker ikke gjøre så mye.
3: Har du sett flere trilogier? Var det det du sa?
1: Ja, eller sånn, jeg har jo sett, jeg så jo Spider-Man-trilogien, yeah. Logan-trilogien, wow. Pirates of the Caribbean-trilogien. Wow. Jeg har sett mye av dette før, men noe jeg ikke har sett før er Indiana Jones.
3: Hey,
4: jeg har så det liksom, mye.
1: Ja, fordi jeg har ikke brydd meg.
3: Og nå brydde du deg?
1: Og så plutselig, nei, egentlig ikke, så andre samboeren min brydde seg. Han bryr seg.
3: Og han bryr seg.
1: Jeg sier ikke nei. Det er jo på en måte mye som skjer, mye man kan følge med på. Mye ikonisk, sånn. Man løper nedover en grotte, og så det en ball, stor sånn steinball bak deg. Ikonisk, ikke sant?
4: Ikonisk. Ja, fordi jeg har heller aldri brydd meg.
1: Nei, det er det. Men nå har jeg liksom, nå kan jeg prøve å ta alle referansene som The Boys slenger ut.
4: Ja, fordi, ja. Hva handler det om?
1: Ja, ok, vi er der.
4: Ja,
1: ja, men jeg tror faktisk ikke jeg kunne sagt liksom, veldig spesifikt hva det handler om. Eller jo, man kunne sikkert det. Men han er jo en arkeolog, som også er liksom professor part-time. Så er det så morsomt, fordi det starter ofte med at han foreleser, og så er alle studentene sykt forelsket i han. Og det er liksom en jente som lukker øynene, og så står det «Love you», eller et eller annet sånt. Hey, wow. Så han er liksom super sexy, Harrison Ford. Archaeologist, very smart, men liksom alle forelesningene er ofte sånn so in Egypt there are a lot of things, eller sånn, du skjønner hva jeg mener, når forelesninger i filmer er bare sånn you would never say this på universitetsnivå. Super tight, så liksom,
4: ja, kanskje det bare er sånn, okay,
1: ja. Ja, kanskje faktisk det er bare sånn.
3: Det er mange ting i Egypt.
1: Det er sånn, ikke akkurat det da, men sånn, veldig sånn. Ja, samme det. Så det er Raiders of the Lost Ark er den første, fra 81. Temple of Doom 84, og så er det Last Crusade fra 89, alt er Spielberg. Nei, kødda. Jo, det er tre. Og så har det kommet noen nye senere. Men det som er morsomt er at det er alltid liksom noen very bad guys. Så i Raiders of the Lost Ark så er det sånn, nazisten er the bad guys, og de skal prøve å få, fordi de er satt på sånn 30-40-tallet. Okay. Og så er det en eller annen sånn gammel ark som liksom er fra, ja, nå husker jeg ikke engang, liksom. Et eller annet sånn at det var noe Moses fikk, eller et eller annet sånn, som er masse power. Og så i Temple of Doom, den har bare fått super mye kritikk for å være enormt racist. Og der er det han som er faren i Dilwale, som vi så i Bollywood-sendingen. Han spiller very bad guy, fordi de er i India, eller egentlig, jeg vil følte at de var i Nepal, men de er i India. De er også litt i Kina. Og så går de på en sånn, møter noen, så det er noen sånn gamle greier med noen steiner som har masse power, og så er det sånn super satanistisk, det er åpenbart ikke satan, men sånn veldig sånn, hva kaller man det, veldig sånn doom-sekt som bare brenner folk til helvete.
3: Oi, oi, oi.
1: Og som har masse barn som slaver. Veldig intens film, men det er morsomt, fordi der han har, i denne filmen så har Indiana Jones en liten makker, en liten gutt, som heter Shorty, eller Shortround, og det han spilles av han som spiller faren i Everything Everywhere All at Once.
4: Oi!
1: Han er veldig søtt. Så den var litt intens. Og så Last Crusade. Hva var det? Jo, der møter de med faren til Indiana Jones, som spiller seg av han der Sean Connery, som spiller
4: Bond. Er de ute og liksom redde folk? Eller redde ting, eller hva?
1: Ja, eller han skal alltid liksom finne noe.
4: Ok.
1: En arkeologisk artefakt, som noen andre også er ute etter. Så den første var den nazisten, den andre er da åpenbart disse indiske borre, for jeg vet ikke hva jeg skal kalle det. Og den tredje er de igjen nazistene. Og så i den fjerde er det russerne.
4: Ok.
1: Cate Blanchett spiller med en veldig rar russisk aksang, som er liksom Lenins lille jente. Veldig, veldig merkelig. Så alt er åpenbart veldig sånn Steven Spielberg, veldig sånn familievennlig, masse kule liksom slapstick-humor. Mhm. Mye løping. Jeg blir ofte veldig sliten av filmer hvor man liksom føler at man alltid må løpe fra the bad guys. De får aldri liksom pause. Og så er det liksom noen veldig åpenbart forenklede sånn bla bla bla, de gjorde dette. Ja, i den siste, et eller annet sånn Crystal Skull Country, et eller annet, så er de i Sør-Amerika.
4: Hey.
1: Det der er russerne, tror jeg.
3: Wow.
1: Ja, så de har jeg da sett. Nå har jeg sett dem. Check them off my list.
3: Jeg tenkte, du er bare på en sånn trilogi.
1: Ja, ja, det er egentlig ikke så...
3: Skal du surfe bølgen videre?
1: Jeg får se. Okay. Jeg har også sett Elevator to the Gallows på nytt, for den gikk på Cinemateket, som jeg snakket om i film noir, med fransk, med Miles Davis på soundtrack. Jeg liker den veldig godt og anbefaler.
4: Ja.
1: Ah, Louis Malle, den kjempebra, synes jeg da. Men litt treg, men det går fint. Ellers øver jeg til eksamen. Det er på en måte det jeg har gjort, så jeg en super monoton hverdag. Det derfor jeg har sett lite film, for jeg har ikke hatt energi. Jeg har bare spilt Minecraft.
3: Ja, det er lov.
4: Da føler jeg sånn, eller so far, så har jeg vært i Trondheim veldig sånn, se film.
3: Eller
4: om du blir ferdig med eksamen, så er det på en måte ikke... Det er ikke så veldig gøy å dra ut og bade nå, for eksempel.
3: Nei.
4: Og sitte inn og se film.
3: Det er det. Det er ikke helt humør til å være Mrs. Disco-dans.
1: Sant. Som Køber og Unge Obi. Og en eller annen til.
3: Synger MC Magnus.
1: Hva sa du?
3: MC Magnus.
1: MC Magnus. Bra.
3: Bryllup av Nelgen.
1: Oi!
4: Gratulerer til han.
3: Jeg skal gifte meg han.
1: Abba skal gifte seg i helgen. Få høre mer om det etter Mr. Disco-dans. Jeg skal være et

0: Frankrike også. Med vår, jeg vil også, franske nybølgen var sånn starten på vår episke Zoom-innlegg.
1: Der fant du ut at man kan ta bort bakgrunn på bilder.
0: Med Canva Pro.
1: Det var amazing.
2: Vår Canva Pro gratis.
0: Era. Og jeg husker at jeg bare sa det for kødd. Hallo, hva om vi bare finner et bilde av Eiffeltårnet, og så er det en tsunami?
1: Det var akkurat det vi gjorde. Ja, det var gøy. Vi har kostet litt på Instagram. Det har vi. Og så har vi jo også gjort ting utenfor det å være på Dramaturgik.
0: Det er sant.
1: Gjort.
0: Oppdal,
1: det har gjort.
0: RIP.
1: RIP og med Kosmorama var så kjempegøy.
0: Ja, Oppdal var jo gøy da.
2: Og Minimalen var vi på.
1: Og Minimalen var vi på også. Ja. Wow,
0: og vi browsa. Var på Sonisk.
2: Ja, vi var også på Sonisk.
1: Sant. Shit, for et år vi har hatt.
0: Det
1: har vært min
2: og
1: mye. Ja.
2: Og utallige pressevisninger der vi har liksom...
1: Utallige pressevisninger.
0: Utallige pressevisninger. Rulla ut av sengen
2: klokka
0: og kjempet meg bort.
2: Klokka 10 på en mandag. Ja. Se den mest hjerteskjærende filmen noensinne.
1: Ja. Ja, når dere tenker på pressevisning, hva er den første filmen som kommer i hodet deres?
0: Hamnet.
1: Ja, er det det?
2: Egentlig affeksjonsverdig.
1: Ja, du så affeksjonsverdig pressevisning.
2: Ja, klokka 10 på en mandag.
0: Sant. Nei, den så jeg. Jeg hadde jo en veldig rar opplevelse på kino, og det så jeg affeksjonsverdig. Den kan jeg fortelle om senere.
1: Nei, hvorfor hadde du det?
0: Nei, for jeg, så, du, jeg føler jeg snakket med deg, men jeg satt og sier noe. Han er en mann som satt barbeint, og så tygget han i babubba.
1: Så rart.
0: Hadde på seg tracksuit, og det var bare så merkelig. Så det som Kristoffioner, og jeg var sånn, hvorfor er han her?
1: I salen?
0: Ja, og jeg trodde det var Lars Joachim, for jeg så den med han, og noen flere. Og jeg trodde det var Lars Joachim, så jeg var smatta, så jeg ble dritsur. Og sånn, du kan ikke sitte og smatte sånn. Og så
1: var det Kristoffioner i tracksuit?
0: Altså, han mannen så ut som Kristoffioner i tracksuit, med liksom, fett hår, og satt barbeint, og lufta tærne.
1: Okay. Man skal ikke kritisere folk av forskjellige livsstiler, men det burde finnes noen kinokotime her.
0: Ja, no.
1: Som burde sette en stoppe for det.
0: Ja.
1: Ja. Nei, men jeg føler vi har sett veldig mye film. Vi hadde også
0: Solomamma.
1: Solomamma var også
2: var kjempekul.
1: Det var hyggelig å se på. Men det var ikke, da vi var på kino.
0: Da dro vi på kino, men det var veldig koselig.
1: Jeg føler Hamnet og The Voice of Indra Jab sitter veldig... Det var liksom gråte. Ja.
0: Herregud, sant det. Det tror jeg bare fortrengt at vi så den.
1: Ja, nei, det er bare sånn, når man ser visning tidlig på dagen, og så går man hjem og er sånn, hva faen skal jeg gjøre nå? Jeg lønner grått i to timer, på en måte.
0: Ja.
1: Ingenting gir mening.
0: Nei. Og vi var på cinemateket, og så... Nå husker jeg ikke hva den heter, men hun gale skuespilleren.
2: Hun gale skuespilleren.
1: Ikke Sunset Boulevard?
0: Noir.
2: Jo. Den var skikkelig kul. Det var en veldig gøy kinoopplevelse.
0: Ja.
2: Vi kom jo litt for sent. Og det var jo sånn film som, det er noe for å fortelle hva som har skjedd på slutten på starten. Og så får man på det se resten. Så vi var
0: superfølgelig. Sånn.
2: Men det ga, det ga jo mening til slutt. Men da fikk vi ikke den liksom, sneak peeken.
1: Ah, film var deilig, ass.
2: Ja, skikkelig deilig. Og vi så jo, også noe mer sammen på cinemateket.
0: Hva da?
2: Nei, men du så... Novel Vague.
0: Ja,
2: og så trodde det var faktisk...
0: Oi, det var da jeg koblet sånn. What the hell? Det der er jo veldig kjent. Vi har jo sett...
2: Det var Truffaut.
1: Breathless.
0: Breathless, ja. Den har vi sett til Fransk Nybølge.
1: Det er sant.
0: Og han skulle spille, han var så lik.
2: Du,
0: han var spilte, så lik. Navn, altså.
2: Herregud. Godard, var det gøy?
0: Nei, han som spilte han
2: Michelle,
0: skuespiller.
2: Ja, han som skulle være Michelle.
0: Å, herregud.
1: Ja, det var sykt. Ja. Så har vi hatt masse gjester.
2: Det har vært så gøy.
0: Shout out til dem som har
2: tusen takk til alle sammen.
1: Tusen takk. Det har vært et supert semester.
0: Vi sier ikke adjø helt enda.
1: Vi sier ikke adjø.
2: For et pang! Her får du Pang for Forest med Fernve. Oi!

0: sangen er Halla, alle sammen.
1: Halloi.
0: Hvorfor hører ikke jeg meg selv? Det er typisk det. Hei, kjære lytter. Velkommen til garasjen. Tekniker Radio Revolt sine teknikeres egne underholdningsprogram. Vi er mange gledesfylte teknikere i dag. For å starte med meg, jeg heter Thea Gregersen Aas, og jeg er glad. La oss bare ta runden, hvem har vi i studio?
2: Jeg heter Frid Sofie Berg Rasen, og jeg også glad.
3: Jeg heter Tormund Hillestad, og jeg litt glad.
4: Jeg heter Simen Skaragård, og jeg glad.
5: Jeg heter Emma Sofie Henriksen Bø, og jeg også glad.
6: Jeg hedder Anna Seier, og jeg også glad.
0: Og så har vi med oss en hedersgjest.
7: Det var litt ille. Jeg heter Tor Jakob Neple, og jeg har det veldig dårlig for tiden. Nei, da jeg kjempeglad.
3: Hey!
0: Og du teknisk sjef. Også sist inn i studio her fikk vi...
8: Jeg heter Martine, og jeg også veldig, veldig glad.
0: Fantastisk, og glade skal vi bli, men først så skal vi høre på... En låt. Vi skal høre på

0: Hot seat.
1: Yes, yes. Det var sier ingenting fra Amalie Holt Kleive. Som du hørte her på Radio Revolt, garasjen, teknikernes underholdningsprogram. Og vi har kommet til neste del av sendingen, og da skal vi ha noe som heter for en helt ny spalte i garasjen, for lunken nytt, nemlig
0: Hot Seat.
1: Hot Seat. Og jeg gir rett og slett bare pratepinnen, eller stafettpinnen, eller hva skal jeg si, gir scenen til dere, så kan dere bare fortelle hva er det som skal skje nå.
0: Ja, vi tänkte då att du skulle bli lite mer känd med dig. Inte bara busta upp, men faktiskt lite stressing. Så jag kör nu några 10 frågor på ska jag säga 2 personer, 3 personer.
2: Ja.
0: Den ska svara så fort som möjligt.
2: Okay.
0: Så fort som alla frågor vi kommer på nettet då.
2: Mm. Ska vi se om vi räcker de 10 frågor?
0: Ja.
2: Vilket kanske inte gör.
0: Frida quizmaster.
2: Ja.
0: Jag time master.
2: Oh, ja. Ok, det noen som har lyst til å starte, eller skal jeg bare velge ut den jeg har mest kjærlig
3: på? Kan ikke du bare velge ut?
2: Ja, ok. Da spør jeg deg, Emma. Oi. Du i hot seat.
4: Okay.
2: Ok. Når starter vi?
4: Okay,
2: vi
4: skal... Det rapid fire på
0: sånn. Ja, det rapid fire. Du må gå fort som mulig. Fort som mulig.
2: Ok. 1, 2, 3. Hvor gammel du?
4: 25.
2: Hva heter ditt fulle navn?
4: Emma Sofie Henriksen.
2: Hvilken gjeng ville du vært med i om du ikke kunne være med i teknikk? Tilkommisk.
4: Video.
2: Hva det rareste du har gjort på Samf?
4: Jeg har ikke gjort mye rart.
2: Nei, det greit nok. Hva din favoritt tekniske dupp ditt?
4: Det var vanskelig. iPhone, men...
2: ja. Hva din go-to karaoke-sang?
4: Pocketful of Sunshine.
2: Hva din yndlingsdrink?
4: En Moscow Mule, eller GT.
2: Hvis du kunne spise middag med en person du levende, hvem ville det vært?
4: Beste venninnen min.
2: Hvis du var DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
4: Alle sånne gamle bangers, sånn popklassikere.
2: Yeah. Ok, og til slutt, hvilken mottrend skulle du ønske at ikke fantes?
4: Mottrend?
2: Mm-hmm.
4: Jeg vet ikke. Hva? Gi meg et eksempel på mottrend.
0: Skinny jeans.
2: Vi sa skinny jeans.
4: Barrel jeans, egentlig.
2: Ja.
0: Barrel jeans.
4: Ja.
2: Ok, det var... Nå har vi mer...
4: Og jeg har motetrend.
0: Ja.
4: Jeg hørte mottrend. Var en mottrend.
2: Jeg har hørt mottrend. Ja. Okay.
3: Fikk vi på en skummel bakgrøsbesikt.
0: Ja, dette var veldig skummel.
4: Vi skulle ha et sånn geometry dash...
0: Ja, stressende bakgrøsbesikt.
2: Ja. Ok,
3: vi jobber med saken vi.
2: Blir da Martine.
4: Yes.
2: Vi bare fortsetter med det du sier. Ok.
4: Ok.
2: Hva ditt fulle navn?
4: Martine Lindsvin Haug.
2: Hvor gammel du?
4: 23.
2: Hvilken gjeng ville du vært med i om du ikke kunne være med i teknisk?
4: Sagtann.
2: Hva det rareste du har gjort på Samf?
4: gått på do.
2: Hva din favoritt tekniske duppetitt?
4: Mac-en min, sikkert.
2: Hva din go-to karaoke-sang?
4: Baby, av Justin Bieber.
2: Hva din yndlingsdrink?
3: Nei, det ble vært. Vi tar den med.
4: Espresso martini.
2: Ok, hvis du kunne spise middag med en person du er levende, hvem ville det vært?
4: Kongen.
2: Ok, hvis du var DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
4: 2000 bangers.
2: Ok, hvilken motetrend skulle du ønske at ikke fantes?
4: Hva faen?
0: Ok, hvilken mottrend?
4: Mottrend. pass.
2: Da ble vi med kjøttet, Martine, og da går vi... Er dere klare til å ta en hot seat?
3: Ok.
0: En veldig, veldig hot i 40 sekunder.
2: Ja, hva ditt fulle navn?
3: Thea Gregersmås.
2: Hvor gammel du?
3: 28.
2: Hvilken gjeng ville du vært med i om det ikke var teknisk?
3: KU.
2: Hva din rareste, hva det rareste du har
3: gjort? Vi er med på Rocky. Ja.
2: Hva det rareste du har gjort på Samf?
3: Det rareste jeg har gjort på Samf? Kanskje... Jeg har hatt en samtale i et kott.
2: Hva din favoritt tekniske duppet ditt?
3: En DHD.
2: Hva din go-to karaoke-sang?
3: Rise Like a Phoenix.
2: Hva din innbyggsdrink?
3: Jeg vet at jeg liker veldig godt en Amaretto-sang.
2: Hvis du kunne spise middag med en person du er levende, hvem ville det vært?
3: John Lennon. Nei, det var et dårlig svar.
2: DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
3: Bare veldig sånn der guilty pleasure, sånn der Ava Max og Tix og så, men nei, og så litt det, og så mest tekno.
2: Okay, hvilken motorrend skulle du ønske at ikke fantes, helt til slutt?
3: Sko med dårlige såler. Nå merker jeg ble gammel.
0: Det bra svar. Det bra svar.
2: Veldig bra svar.
3: Jeg trenger gode såler.
2: Ja, da hadde vi hot seat.
4: Got good.
3: Fantastisk. Ja, det var gøy.
1: Ok. Veldig bra, veldig bra. Hot seat, da har vi blitt litt bedre kjent. Oi.
0: Døde han?
5: Hvorfor hører jeg ingenting?
2: Ah, ja, for den av.
0: Litt tekniske problemer.
2: Det er jo
0: garasjen.
1: Det var bare en sang her, låt selvfølgelig, mener jeg, som kom her. Det var hot seat. Kul. Tenker den tar vi, må ta mer av i sendingene som kommer. Men nå skal vi høre på en låt, for det en liten promopause. Så da skal vi høre på Weird Fishes / RPG fra Radiohead. Vi høres om en liten pause.

0: dirais-je.
1: Ja da, ok. Skal vi se. Jeg vil høre på. Skal vi se. Simen, kan ja. Du si noe gøy? Nei, nå har
2: noe
1: den.
2: Noe gøy er jo at
1: Fader. Hva er det?
2: Det er jo veldig fint. Det som er så fint med garasjen er at her, dette er jo et fristed for oss teknikere til å finne ut av både teknikk og studio og alt som er. Nå har vi allerede sett på under bordet på studio. Og det som skjedde akkurat nå for et par sekunder siden var at TurboPlayer, som er det programmet som vi bruker til å spille av elementer, lydelementer, det stoppet å fungere. Men nå...
1: Som det her for eksempel?
2: Ja, ja.
1: Åh, nei, den likte jeg ikke.
2: Det That's right, yeah. Yeah. Det er rettet riktig. Nå skal vi ha adjektiv for det. som jeg faktisk ikke har hatt på ganske lenge. Men jeg har ikke hatt adjektiv for det på ganske lenge.
1: Men, vi burde hatt adjektiv historie.
3: Ja. Vi hadde det når vi var sammen.
1: Ja, det var jeg som lagde det. Da vi tenkte. Ja, Emma, jeg har en lang og brukt historie. Vi trenger ikke snakke om det nå.
4: Da vi var sammen.
1: Ja, ja. Nei, for nå hang det seg opp igjen. Men favorittadjektiv dere? Runde, eller?
2: Jeg tenkte faktisk på akkurat det spørsmålet. Da tenkte jeg, hva ville vært mitt? Jeg tror mitt hadde kanskje vært... kanskje... Nei, jeg vet ikke. Martine, har du et... kaster jeg den? Nå kaster jeg den.
3: Du må si det.
2: Nå kaster jeg den... rasende ballen over til deg.
3: Oi.
2: Ikke favoritten, men...
3: Da triller jeg ballen videre til hjemme. Nei. Skal jeg faktisk komme med? Nå skal jeg rulle videre.
2: Ja, kom med den filen.
3: Da... Jeg har flere. Jeg så dårlig. Da... glir jeg ham bortover.
1: Nei, det...
5: Nei, den er billig. Da flytter... Nei, flyttet dette. Ja. Jeg er bortover.
6: Ja, ble dette greia nå? Jeg har faktisk et adjektiv.
2: Ja, hallo. Få det på.
6: Jeg så på LOL, den som ble sist. Det er program på Prime. Og da hadde jeg adjektivhistorie. Og da sa han ene... Okay, det er egentlig ikke favoritten min, det er ikke så fint. Men han sa liksom, da han var liten, var det kulest å si når de hadde på barnebursdag. Han sa seksbombede, så jeg tar den.
2: Hva skal du kalle det?
6: Seksbombede.
2: Seksbombede.
3: Jeg har et lite dialekt, den.
2: Oi.
3: Jeg er veldig glad i ordet molefunken.
2: Molefunken.
5: Molefunken, ja. Jeg tenkte faktisk på det.
3: Ja.
5: Molefunken er veldig bra ord.
3: Yeah, molefunken og månebedotten, tror jeg at du har mine favorittord på Bergen. Månebedotten.
2: Månebedotten, hva tror jeg?
3: Det betyr at du er liksom... litt, det er litt vanskelig å forklare, men du er på en måte litt overrasket. Eller,
5: litt sånn satt ut.
3: Ja, litt satt ut. Litt satt ut er bra beskrivelse. Ja.
1: Jeg trodde det er jo de rappige over her. Det var veldig dumt at jeg måtte lyd for de faktisk.
2: Ja, plutselig kom det noen hiphoppete hoppere. Hiphoppete? Bra adjektiv. Ja.
5: Hiphoppete, bra adjektiv.
2: Litt noen beats.
3: Det er det ikke noen kule adjektiv fra Eina da?
2: Totning-adjektiv. Gossin. Gossin er kanskje et adjektiv.
5: Og det er...
2: Gossinne. Det betyr litt sånn søt.
6: Ja.
2: Hva da?
6: Gromt,
2: kan man da si, ja. Gromt.
5: Kaller du damene gossin, liksom? Eller er det...
2: Jeg tenker på det mer som at det er liksom... Gossin blir liksom som en liten valp, på en måte. En liten valp er gossin,
5: ja.
2: Kanskje.
3: Søt. Ja, litt mer sånn... Kan en baby være godsinn?
2: En baby kan være godsinn.
3: Ja.
2: Det vil jeg tenke. Men det har ikke jeg...
5: Du har ikke ordboken foran deg her.
2: Nei, og jeg har ikke skrevet Toten-ordboken. Toten-ordboken. Men den, hvis den finnes, den skal jeg kjøpe. Altså.
1: Jeg fant noe som heter Blip Lobbit.
2: Oi, den er bra. Den er fra Anatole Muster.
1: Dette høres ut som en sånn reisevlogg.
2: Jo. Den her har jeg på...
1: Den har du på Spotify.
2: Den er en av mine favorittplater, faktisk. Skal se, denne artisten her, skal jeg se den i sommer.
1: Hva med denne her? Ja, eller nå henger den så opp. Fader. Dere kan gjerne fortsette. Det var dumt at jeg avbrøt
6: på konsert i sommer.
2: Ja, jeg skal på Anatole Muster konsert på Moldias. Det var min mest lyttede artist.
1: Hvordan var Marit Larsen?
2: Veldig bra.
1: Ja.
2: Hun synger altså like bra live på, som på plate.
1: Er det sant?
2: Mm. Så det var skikkelig stas.
1: Det er gøy om det viser seg at Marit Larsen hadde sykt mye autotune.
2: jeg tror ikke, jeg føler ikke
1: jeg hun hadde ikke det. Jeg føler ikke hun har sånn type men, plate.
2: Men hun kan jo ha det live opp, på en måte, hvis hun vil.
1: Det er sant.
5: Var det Marit Larsen her i Trondheim?
2: Ja.
5: Ah,
2: på byscenen. For et par... For a couple of weeks ago, I was in Bysen jamming with... I was not jamming with, but I was listening to Marit Larsen. Ja.
1: Yeah. Oh, veldig bra. Fordi vi nærmer oss jo slutten snart etter hvert, muligens kanskje her. Men ikke med en gang.
2: Fordi først.
1: Så jeg har lyst til å leke en lek. Dette er en av mine favorittleker, som noen ganger oppstår av seg selv med hun ene jeg bor med. Og da skal vi freestyle, men vi skal gjøre det sammen. Så det,
2: okay.
1: det er som en sånn okay. Dere vet sånn historie man hadde på barneskolen, hvor jeg sier en setning, og så sier Anna neste, og så sier Simi neste,
2: ja.
1: Og så blir det en historie. Vi skal gjøre det bare med rap.
2: Rap.
1: Yeah. Yep. Hvis det en ting garasjen kjent for, så det at vi kan rappe.
2: Ja.
5: Yeah.
1: Så
2: det gjør vi hver, det har vi faktisk gjort hver sending, tror jeg.
1: Hver sending. Ok, så da kan jeg starte, og så sender jeg den videre til Anna, og så bare kjører vi den runden, ok?
2: Ja, men hva er liksom rhyme-scheme?
1: Her er
2: det A-B-A-B, fri vilje liksom? På måten.
1: Du kan gjøre hva du vil. Lek deg med reglene, lek deg med musikken.
5: Kult.
2: Okay. Ja, vi skal jasse litt inn i det også.
1: Vi skal jasse litt. Vi jasser og vi jasser. Vi står her på garasjen. Vi dasser og vi dasser.
0: Og vi går en tur, tur, tur. Og vi går en tur videre.
2: Vi går en tur, og så tar vi en lur. Og vi er lure alle sammen.
0: Ja, ja, Simi, on the mic. yeah, we keep on going.
1: Du tar på engelsk.
0: Tar du på engelsk? Ja, vi må få litt variasjon i biten her. Så nå skal jeg sende den videre til Emma Flow.
3: Emma.
2: E-Flow.
3: Jeg ikke biten. Inne på øret.
1: Nei, du var jævlig
3: jeg
1: på biten.
3: Jeg bare freestyler. Freestyler. Og nå... Send igjen videre.
1: Hvordan du så på biten når du ikke hører noe
3: til? Det er Tormund.
5: Hey, sier en rap. Den ganske fett. I studio med garasjen. Det der det feteste har han i etasjen. Hey, send igjen videre.
2: Ja.
0: Out.
2: Ja.
0: Out.
1: Var det ferdig? Det var siste. Refridrepper ikke. Fridrepper ikke. Fridrepper ikke. Det min type rap da. Jeg veldig sånn... Jeg er han på 50 på stjernekamp som har capsen bak frem og sier sånn... Yo, yo, yo, back and flow. Dette her meg som rapper og kul. Men no,
2: bare for å liksom, se det for lytteren, så står liksom bilen, så står liksom Thea sånn over på
1: større,
2: og,
1: sånn,
2: og på venstre på den.
1: Ja.
2: Og på høyre.
1: Og vi rapper.
2: Gjenger liksom med bilen.
1: Og vi gjenger. Dette var garasjens hiphop-del. Nå skal vi spille musikk for det. Og da må jeg gi meg. Det kommer en låt til, og så begynner vi å nærme oss slutten, dere.
2: Kan jeg rappe en på vei inn?
1: Ja,
2: den her, ja.
1: Gjør det.
2: Ja, så gjør klar øya dine. Nei, øra dine. For her kommer låta fra Rigla, Øya mine. Yo.
5: Hey.
0: Yo, yo.

0: Mitt navn er Konrad Haugen, og du hører på Garasje.
1: Takk til deg, Konrad, og din myke mannestemme.
2: Garasje.
1: Ja, så dere, for en heidundrende sending det har vært.
2: Da er det en veldig bra sending.
1: Ja, vi tar det ned et par hak.
2: Vi tar det ned helt rolig. Helt viskestikk.
1: Helt med ro. Viskestikk. Min, min, nei da. Nå hadde jeg veldig lyst til å rope inn i mikrofonen. Men det er ikke til å stikke under stol at denne sendingen begynner å ta slutt. Og jeg vet at det er veldig trist for alle som hører på.
2: Eller det stikker under et bord at,
1: der kommer det deilig lounge-musikk. Ja, jeg blir vugget det med en gang.
2: For å visualisere for det i studio, så til jeg er tilbake på høyre
1: og venstre. Jeg vugget akkurat som på reggae-biten. Jeg har samme uansett hva jeg gjør. Sånn. Ja, nei, det er veldig dårlig å danse. Det gjør seg dårlig på radio.
3: Veldig lite radiovennlig.
1: Veldig lite radiovennlig. Herregud. Altså, nå står folk og bare danser her i taket. Det er helt vild stemning.
4: Herregud, det er helt crazy nå. Fader. Wow!
1: Nå skulle dere vært... Torben, hva gjør du der oppe?
4: Nå skulle dere vært... Nå, lytter, nå skulle dere vært her og sett dette.
1: Wow. Frid, du sa du ikke rappet, men du står jo der oppe og holder på. Det er ikke bra.
4: Helt Spider-Man oppe i taket.
1: Jeg må slappe ned i koppen. Men favorittfargen dere?
2: Det er jo som
1: da... Skyter jeg fra ofte.
2: Yellow. Fordi vi har yellow tech-armer i studio.
1: Ikke sant.
2: Wow. Yeah, yeah, yeah, represent studio. Ja.
1: Er det...
2: Og Radio Volt er altså gul.
1: Det er det også, så det må vi på en måte hegne litt om, tenker jeg da. Mm. Før vi går herfra, så vil jeg ha en siste sånn... Jeg vil bare vite om det er noe jeg har glemt. Sånn i verden, i livet. Kanskje det er noe jeg burde vite. Kanskje det er noe lytteren burde vite. Så nå tar vi en liten runde. Simen, du begynner. Er det noe du ikke har fått sagt enda, som folk burde få vite?
2: Ja.
1: Ja?
2: Ta så ring til en venn da.
1: Ring til en venn.
2: Klokka er snart 9, men kanskje ring ring nå hvis det går greit, eller kanskje ring til en venn etterpå.
1: Ring
2: eller,
1: en venn
2: i morgen. Ring en venn, det er hyggelig å prate med venner. Ta. Ja. Hold kontakt med ring en venn.
1: Ring en venn. Så konklusjonen er ring en venn fra Simen på siden her. Simen på siden.
5: Det var mye dypere enn det jeg hadde planlagt.
1: Jeg vil at du får på den, Emma.
2: Ja, for det var veldig planlagt fra meg.
1: Men før Emma, så skal vi høre Martine.
6: Nei, altså... Jeg gleder meg veldig til helg, da. Jeg vet ikke om jeg er den eneste som gjør det. Men,
2: jeg liker helg. Ja.
6: Så jeg vil bare oppfordre til å gripe den helga og drikke pils, kanskje.
1: Ja. Grip helga, drikk pils.
6: Ja.
1: Det er et godt budskap. Emma, hva er din?
5: Nei, jeg tror jeg har mistolket oppgaven, men jeg skulle si at man kan kjøpe panini på jorden.
1: Jo, men det er kjempebra. Vi trenger,
5: det er superdrykt, det visste bredden jeg ikke. Ja. Man kan bredden. Varme panini på joker.
2: Enn om man hadde dratt innom der, i en sending.
1: Enn om man gjorde det.
3: Wow. Litt frampek.
2: Kanskje, ja. Følg med i neste uke, kanskje det skjer.
1: Tormund, hva har du å si til folket?
3: Jeg sitter og tenker at det er snart sommer. Hører du på Radio Revolt, er du sikkert student. Så jeg tenker, bank dritten ut av eksamen, egentlig det jeg sitter og funderer på.
1: Sånn, gjør det bra?
3: Gjør det bra, ja.
1: Bank dritten ut av en eksamen. Ja, for jeg var sånn, betyr det drit?
3: Gjør det jævlig bra. Og så på ferie med god samvittighet.
1: Ja, den er fin. Frid?
7: Ja, jeg har også tenkt på noe eksamensrelatert. Jeg tenkte mer sånn, husk å ta vare på deg selv i eksamenstida. Ikke bare sitt på lesesal. Gå ut, gå en tur. Selv om det bare er 10 minutter. Gå ut.
2: Yeah.
1: Anna?
8: Jeg sad lige og tænkte på, at jeg synes, man skal spise en slush ice.
1: Ja.
8: Fordi det er sygt, ikke?
3: Det går fint.
8: Og så kan man manifestere, at det bliver sommer. Ja.
1: Den er god. Da slenger jeg meg på den. Litt som Emma, det er spiselig og Anna sin. Biola Naturell er skikkelig undervurdert, dere. Drikk det, det er digg.
7: Naturell?
2: Da kan vi samle alle forslagene. Så i helgen Så må du dra på Joker og kjøpe panini, bio-naturell og slush, hvis man har det. Og så les nok til eksamen til at du nailer det.
1: Og så ta med deg alt dette på lesesal.
2: Gå ut og ring en venn.
3: Og ring en venn.
2: Det er på helgen.
1: Og hva var din, Martine?
3: Helg.
7: Pils.
1: Og drikk pils etterpå.
2: Ja, drikk pils etterpå. Jeg glemte pilsen.
7: Det veldig viktig.
3: Det er en selvfølge.
7: Avslutt dagen med en god iskald pils.
1: Ja, men det flott det. Og med det så takker vi for oss her I dag. Da det bare en ting å si, og det ha det.
7: Ha det.
3: Ha det.

0: sangen er Halla, alle sammen.
1: Halloi.
0: Hvorfor hører ikke jeg meg selv? Det er typisk det. Hei, kjære lytter. Velkommen til garasjen. Tekniker Radio Volt sine teknikeres egne underholdningsprogram. Vi er mange gledesfylte teknikere I dag. For å starte med meg, jeg heter Thea Gregersen Aas, og jeg glad. La oss bare ta runden, hvem har vi I studio?
2: Jeg heter Frid Sofie Berg-Rasen, og jeg også glad.
3: Jeg heter Tormund Hillestad, og jeg litt glad.
4: Jeg heter Simon Skarlagård, og jeg glad.
5: Jeg heter Emma Sofie Henriksen Bø, og jeg også glad.
6: Jeg heter Anna Seier, og jeg også glad.
0: Og så har vi med oss en hedersgjest.
7: Det var litt tidlig. Jeg heter Tor Jakob Nepple, og jeg har det veldig dårlig for tiden. Nei, da jeg kjempeglad!
3: Hey.
0: Og du teknisk sjef! Også sist I studio her fikk vi...
8: til Martine, og jeg også veldig, veldig glad.
0: Fantastisk, og glade skal vi bli, men først så skal vi høre på en låt. Vi skal høre på

0: Hot seat.
1: Yes, yes. Det var Sier ingenting fra Amalie Holt Kleive. Som du hørte det her på Radio Revolt, Garasjen, teknikernes underholdningsprogram. Og vi har kommet til neste del av sendingen, og da skal vi ha noe som heter for en helt ny spalte i Garasjen, flunkende nytt, nemlig
0: Hot Seat.
1: Hot Seat. Og jeg gir rett og slett bare pratepinnen, eller stafettpinnen, eller hva skal jeg si, gir scenen til dere, så kan dere bare fortelle hva er det som skal skje nå.
0: Ja, vi tenkte da at du skulle bli litt mer kjent med dere. Ikke bare busstopp, men faktisk litt stressing. Så jeg skjønner noen 10 spørsmål på, jeg skal si, 2 personer, 3 personer.
2: Ja.
0: Den skal svare så fort som mulig.
2: Okay.
0: Så fort som mulig. Alle spørsmål vi kom på nettopp da.
3: Mm. Og skal vi se om vi rekker de 10 spørsmål?
0: Ja.
3: Hvilket kanskje ikke gjør.
0: Frida quizmaster. Ja. Jeg time master.
3: Oh, ja.
2: Ok, det noen som har lyst til å starte, eller skal jeg bare velge ut? Den jeg har mest
4: kjærlig på. Kan ikke du bare velge ut?
2: Ja, ok. Da spør jeg deg, Emma. Oi. Du i hot seat.
4: Ok.
2: Ok, når starter vi?
4: Okay,
2: vi
4: det rapid fire på
0: sånn. Ja, det rapid fire. Du må gå fort som mulig. Okay.
2: Okay. 1, 2, 3. Hvor gammel du?
4: 25.
2: Hva heter ditt fulle navn?
4: Emma Sofie Henriksen.
2: Hvilken gjeng ville du vært med i om du ikke kunne være med i teknikk? Telekomisk.
4: Video.
2: Hva det rareste du har gjort på Samf?
4: Jeg har ikke gjort mye rart.
2: Nei, det greit nok. Hva din favoritt tekniske dupp ditt?
4: Det var vanskelig. iPhone, men...
2: ja. Hva din go-to karaoke-sang?
4: Pocketful of Sunshine.
2: Hva din yndlingsdrink?
4: En Moscow Mule, eller GT.
2: Hvis du kunne spise middag med en person du er levende, hvem ville det vært?
4: Beste venninnen min.
2: Oh. Hvis du var DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
4: Alle sånne gamle bangers, sånn popklassikere.
2: Yeah. Ok, og til slutt, hvilken mottrend skulle du ønske at ikke fantes?
4: Mottrend?
2: Mm-hmm.
4: Jeg vet ikke. Hva? Gi meg et eksempel på mottrend.
0: Skinny jeans.
2: Vi sa skinny jeans.
4: Ja. Barrel jeans, egentlig. Ja.
0: Barrel jeans.
4: Ja.
2: Ok, det var... Nå har vi mer...
4: Og jeg motetrend.
0: Ja.
4: Jeg hørte mottrend. Bare en mottrend.
2: Jeg har hørt mottrend. Ja. Ja. Okay.
5: Fikk vi på en skummel bakgrunnsmusikk?
0: Ja, dette var veldig skummelt.
4: Vi skulle ha et sånn geometry dash...
0: Ja, stressende bakgrunnsmusikk.
2: Ja. Ok, neste...
5: Vi jobber med saken vi.
2: Blir da Martine.
4: Yes.
2: Vi bare fortsetter med det du sier. Ok.
4: Ok.
2: Hva ditt fulle navn?
4: Martine Lindsvin Haug.
2: Hvor gammel du?
4: 23.
2: Hvilken gjeng ville du vært med i om du ikke kunne være med i teknisk?
4: Sagtann.
2: Hva det rareste du har gjort på Samf?
4: Gått på do.
2: Hva din favoritt tekniske duppet ditt?
4: Mac'en min, sikkert.
2: Hva din go-to karaoke-sang?
4: Baby, av Justin Bieber.
2: Hva din yndlingsdrink?
5: Nei, det ble verdt. Vi tar den med.
4: Espresso martini.
2: Ok, hvis du kunne spise middag med en person du er levende, hvem ville det vært?
4: Kongen.
2: Ok, hvis du var DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
4: 2000 bangers.

0: tous écouter le garage.
1: Ja da. Skal vi se. Jeg vil høre på. Skal vi se. Simen, kan du si noe gøy? Nei, nå har
2: noe
1: den.
2: Gøy er jo at
1: Hva er det?
2: Det er jo veldig fint. Det som er så fint med garasjen er at her, dette er jo et fristed for oss teknikere til å finne ut av både teknikk og studio og alt som er. Nå har vi allerede sett på under bordet på studio. Og det som skjedde akkurat nå for et par sekunder siden var at TurboPlayer, som er det programmet som vi bruker til å spille av elementer, lydelementer, det stoppet å fungere. Men nå...
1: Som det her for eksempel?
2: Ja, ja.
1: Åh, nei, den likte jeg ikke.
2: Det That's right, yeah. Yeah. Det rettet riktig. Nå skal vi ha adjektiv for det. som jeg faktisk ikke har hatt på ganske lenge. Men jeg har ikke hatt adjektiv for det på ganske lenge.
1: Men, vi burde ha et adjektiv i store.
3: Ja. Vi hadde det når vi var sammen.
1: Ja, si. Det var jeg som lagde det. Da vi Ja, Emma, jeg har en lang og brummete historie. Vi trenger ikke snakke om det nå.
4: Da blir vi sammen.
1: Ja. Nei, for nå hang det seg opp igjen. Men favorittadjektiv dere? Runde, eller?
2: Jeg tenkte faktisk på akkurat det spørsmålet. Tenkte jeg, hva ville vært mitt? Jeg tror mitt hadde kanskje vært... kanskje... Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Martina, har du et... kaster jeg den?
5: Nå kaster jeg den.
3: Du må si det.
2: Nå kaster jeg den... den rasende ballen over til deg. Ikke favoritten, men...
3: Da triller jeg ballen videre til Emma. Skal jeg faktisk komme med? Nå skal jeg rulle videre.
2: Ja, kom med den til den.
3: Da... Er det flere? Jeg så dårlig. Da... glir igjen bortover.
1: Nei, det...
4: Nei, den billig. Da... flytter... Nei, flyttet dette. Ja. Jeg er bortover.
6: Ja, ble dette greia nå? Jeg har faktisk et adjektiv.
2: Ja, hallo. Få det på.
6: Jeg så på LOL, den som ble sist. Det er programmet på Prime. Og da hadde jeg et adjektivhistorie. Og da sa han ene... Ok. Det er egentlig ikke favoritten min, det er ikke så fint. Men han sa liksom, da han var liten, var det kulest å si når de hadde på barnebursdag, han sa seksbombede, så jeg tar den.
2: Hva kallte du det?
6: Seksbombede.
2: Seksbombede.
3: Jeg har et lite dialekt, den.
2: Oi.
3: Jeg er veldig glad i ordet molefonken.
2: Molefonken.
4: Molefonken, ja. Jeg tenkte faktisk på det.
3: Ja.
4: Molefonken er veldig bra ord.
3: Molefonken og månebedotten, tror jeg at det var mine favorittord på Bergen. Månebedotten.
2: Månebedotten, hva tror jeg?
3: Det betyr at du er liksom... litt, det er litt vanskelig å forklare, men du er på en måte litt overrasket. Eller,
4: litt sånn satt ut.
3: Ja, litt satt ut. Litt satt ut er bra beskrivelse. Ja.
1: Jeg trodde det er jo de rettige over her. Det var veldig dumt at jeg måtte lyd for de faktisk.
2: Ja, plutselig kom det noen hiphoppet i hoppere. Hiphoppet, bra adjektiv.
4: Hiphoppet er bra adjektiv.
2: Litt noen beats.
3: Det er det ikke noen kule adjektiv fra Eina da?
2: Totning-adjektiv. Gossin. Gossin er kanskje et adjektiv.
4: Og det er...
2: Gossinne. Det betyr litt sånn søt.
3: Ja.
2: Hva da?
3: Grom.
2: Gromt, kan man da si, ja. Gromt.
4: Kaller du damene gossin, liksom? Eller er det...
2: Jeg tenker på det mer som at det er liksom... Gossin blir liksom som en liten valp, på en måte. En liten valp er gossin, kanskje.
3: Søt. Ja, litt kan en baby være godsinn?
2: En baby kan være godsinn.
3: Ja.
2: Det vil jeg tenke. Men det har ikke jeg...
4: Du har ikke ordboken foran deg her.
2: Nei, og jeg har ikke skrevet Totning-ordboken. Men den, hvis den finnes, den skal jeg kjøpe. Altså.
1: Jeg fant noe som heter Blip Lobbit.
2: Oi, den er bra. Den er fra Anatole Muster.
1: Dette høres ut som en sånn reisevlogg.
2: Jo. Den her har jeg på...
1: Den har du på Spotify.
2: Den er en av mine favorittplater, faktisk. Skal se, denne artisten her, skal jeg se i sommer.
1: Hva med denne her? Ja, eller nå henger den så opp. Fader. Dere kan gjerne fortsette. Det var dumt at jeg avbrøt
7: det som er, ja. Konsert i sommer.
2: Ja, jeg skal på Anatole Muster-konsert på Moldias. Det var min mest lyttede artist.
1: Hvordan var Marit Larsen?
2: Veldig bra.
1: Ja.
2: Hun synger altså like bra live på, som på plate.
1: Er det sant?
2: Mm. Så det var skikkelig stas.
1: Det er gøy om det viste seg at Marit Larsen hadde sykt mye autotune.
2: jeg tror ikke, jeg føler ikke
1: jeg hun ikke hadde hun det. Jeg føler ikke hun har sånn type men, plate.
2: Men hun kan jo ha det live opp, måte, hvis hun vil.
1: Det er sant.
4: Var det Marit Larsen her i Trondheim?
2: Ja.
4: Ah,
2: på byscenen. For et par... For a couple of weeks ago, I was in Busen jamming with. I was not jamming with, but I was listening to Marit Larsen. Ja,
1: yeah. Oh, veldig bra. Fordi vi nærmer oss jo slutten snart etter hvert, muligens kanskje her. Men ikke med en gang.
2: Fordi først.
1: Så jeg har lyst til å leke en lek. Dette er en av mine favorittleker som noen ganger oppstår av seg selv med hun ene jeg bor med. Og da skal vi freestyle, men vi skal gjøre det sammen. Så det,
2: okay.
1: Det er som en sånn, okay. Dere vet sånn historie man hadde på barneskolen om jeg sier en setning, og så sier Anna neste, og så sier Simi neste,
2: ja.
1: Og så blir det en historie. Vi skal gjøre det bare med rap.
2: Rap.
1: Yeah. Yep. Hvis det en ting garasjen kjent for, så det at vi kan å rappe.
2: Ja.
4: Hey.
1: Så,
2: det gjør vi hver, det har vi faktisk gjort hver sending, tror jeg.
1: Hver sending. Det
2: er fast innslag, er det
1: ikke det? Ok, så da kan jeg starte, og så sender jeg den videre til Anna, og så bare kjører vi den runden, ok?
2: Ja, men hva er liksom rhyme-scheme?
1: Her er det A-B-A-B, frivillig liksom? På en måte. Du kan gjøre hva du vil. Lek deg med reglene, lek deg med musikken.
4: Kult.
2: Ja, okay. Vi skal jasse litt inn i det også.
1: Vi skal jasse litt. Vi jasser og vi jasser. Vi står her på garasjen. Vi dasser og vi dasser.
7: Og vi går en tur, tur, tur. Og vi går en tur videre.
2: Vi går en tur. Og så tar vi en lur. Og vi er lure alle sammen.
7: Ja, ja, Simi, on the mic. yeah, we keep on going.
1: Du tar på engelsk.
7: Tar det på engelsk. Ja, vi må få litt variasjon i biten her. Så nå skal jeg sende den videre til Emma Flow.
3: Emma.
2: I Flow.
3: Jeg ikke biten. Inne på øret.
1: Nei, du var jævlig
3: jeg
1: på biten.
3: Jeg bare freestyler. Freestyler. Og nå... Send igjen videre.
1: Hvordan er du så på biten når du ikke hører noe til?
3: Det er Tormund.
4: Hey, sier en rap. Den ganske fett. I studio med garasjen. Det der det feteste har han i etasjen. Hey, send igjen videre.
2: Ja.
7: Out.
2: Out.
7: Out.
1: Var det ferdig? Det var siste. Refridrepper ikke. Fridrepper ikke. Fridrepper ikke. Det min type rap da. Jeg veldig sånn... Jeg er han på 50 på Stjernekamp som har capsen bakfrem og sier sånn Yo, yo, yo, back up up. Dette her meg som rapper og kul. Men no.
2: Bare for å, hvis du ser det for lytteren, så står liksom, står liksom Thea sånn over på...
1: Større,
2: og,
1: sånn,
2: og på venstre foten.
1: Ja.
2: Og på høyre.
1: Og vi rapper.
2: Vi gynger liksom med biten.
1: Og vi gynger. Dette var garasjens hip-hop-del. Nå skal vi spille musikk for det. Og da må jeg gi meg. Det kommer en låt til, og så begynner vi å nærme oss slutten, dere.
2: Kan jeg rappe en på vei inn?
1: Ja,
2: her, ja.
1: Gjør det.
2: Ja, så gjør klar øya dine. Nei, øra dine. For her kommer låta fra Rigla, Øya mine. Yo.
7: Yo, yo, yo.